Så blev det endelig lørdag. Hjertelig velkommen alle sammen. Mit navn det er Dennis Mandrup Jørgensen. Det her det er god formiddag med Dennis her på kanalen. Jeg er her frem til klokken den bliver 11, så det er sådan cirka 3 timer endnu med fed musik, som jeg skal spille for jer. Og lige nu her, der skal vi faktisk høre et nummer, og det skal vi med en sang, der hedder Fantasy nummer 9. Godmorgen.

Ja, nummer vi hørte her til sidst, kære venner, det var fra Ace of Base og sang, der hedder Design. I den her time og de næste to timer mere, så har jeg faktisk fundet et hav af musiknummer også, som jeg har fået fra Sony Music af, og nogle af dem vil jeg i hvert fald spille her. Lige nu her, der skal høre et nummer fra Take That, Back for Good.

Ja, når vi hørte her til sidst, kære lytter, det var Tom Jones sag og den der gode gamle sang, der hedder Sex Bomb. Jeg håber, I alle sammen er stået op nu og sidder sammen med familien derude og får et godt måltid morgenmad. Det her, det er programmet, der hedder God Formiddag med Dennis, og jeg er her frem til klokken. Den bliver 11 lige nu her. Der skal vi høre et nummer, det skal vi fra en band, der hedder, eller ikke bandet, men sangen hedder jo Here We Go. Og ja, den kommer her. Godmorgen.

Ja, når vi hørte det her til sidst, kære venner, det var en sang, der hedder To Kanoner. Det synes jeg faktisk, det er et rigtig godt nummer. Det var en, jeg næsten lige har fået, så det kan man sige, det her det var en Danmarks premiere inde på stationen her. Mit navn det er Dennis Mander Bjørnsen, til jer, der lige har hoppet ind på kanalen, og det her det er God Formiddag på kanalen. Lige nu her, der skal vi høre et nummer, og jeg er sikker på, at I bliver glade, når I hører det her nummer, fordi det her Christoffer Rabeck og sang, der hedder 112.

skulle finde på at ringe tilbage, selvom jeg ved, du er et helt andet sted. Den gamle lampe i hjørnet er gået ud, du plejede at fikse den, hvis bare

0: snakker du? Hvad?
1: Skynd dig til tøj på. Vi skal afsted, før de andre vågner.
0: Hvad? Hvor skal vi hen? Hvad er det, vi skal?
1: Nå, vi skal simpelthen bare ud og finde din søn. No big deal.
0: Min søn? Ha! Jakob, hvad nu, hvis han ikke kan lide mig?
1: Selvfølgelig kan han lide dig. Han er din søn. Han elsker dig.
0: Han elsker mig.

0: already figured him out.
1: Oh, really?
0: Yeah.
1: You already figured the street,
0: Tom. Yeah, well, it's all about smiles and cries. Yeah, you gotta control your smiles and cries. Because that's all you have. And nobody can take that away from you.
2: Ja, nummer vi hørte her til sidst, det var en sang, der hedder 3 Style. Og ja, et godt nummer. Lige nu her, husk jeg faktisk ikke at præsentere det næste nummer, som vi skal høre nu her, fordi jeg kan love jer for, at I kender det i hvert fald i min aldersgruppe. Jeg er jo ikke andet end de der 44 år, jeg har næsten lige haft fødselsdag her i december, og der er jeg også sikker på, at I kender den. Den kommer her.

Så er vi hoppet tilbage her i studiet, og min kaffekop, den er simpelthen ved at være færdig. Den er tørnet ud i det, og det betyder også, at jeg skal lige have en lille kort pause, fordi så skal jeg lige ud og have en kop kaffe. Og når klokken er efter 9, så er jeg tilbage, kan jeg love jer for, at vi skal høre et hav af fed musiknummer igen. Og det er noget, jeg har glædet mig for at spille. Jeg spiller en gang om måneden herinde på kanalen, og det er en kæmpe fornøjelse hver gang. Mit navn, det er Dennis Møller Bjørnsen, og det her, det er God Formiddag med Dennis. Godmorgen!

0: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
1: Du lytter til Radio Klitholm. Radio Klitholm. Reklamer.
2: Sponsor for 104,1 MHz.
3: Så kom on, keep smiling in the sun.
4: Faster Oikos. For fællesskabet i dit lokalsamfund. Jo flere vi er, jo stærkere står vi alle. Faster Oikos. Din selvstændige andelskasse med stærke værdier.
3: For a joyride.
4: Find os på fasteroikos.dk.
5: Har I et sommerhus og overvejer at leje det ud? Så skal I vælge udlejning gennem Sol og Strand. Her er ingen binding. Se, hvad I kan tjene i dag. Prøv Sol og Strands prisberegner på vores website sologstrand.dk. Sol og Strand har mere end 40 års erfaring med sommerhusudlejning, og vi udlejer gerne jeres sommerhus. I får én fast ejerrådgiver, attraktiv forsikringspakke, det er nemt og gratis at komme i gang, og der er gode penge at tjene. Faktisk er 47.900 kr. Af lejeindtægten skattefri i 2025. Find ud af, om sommerhusudlejning er noget for jer. Besøg Sol og Strand på sologstrand.dk eller ring uforpligtende på telefon 99 44 44 40.
6: Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikre, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
7: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris

0: til menuappen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Menu. Vi holder af mad.
1: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Unique Biler i Skjern. Salg af biler. Se hjemmeside ubiler.dk. Vi er autoriseret værksted. Vi servicerer alle biler. Vi glæder os til at se dig. Unique Biler i Skjern.
3: Hvor er jeg? Hvor er jeg?
4: Sponsor for FM 104,5 MHz. Esmark Feriehusudlejning. Hos Esmark giver vi din ferie og din udlejning medvind. Få ro i sindet, luft i økonomien og vind i håret. Se mere på esmark.dk.
5: Forårspriser hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing. Nordic Markiser i kassette med motor og fjernbetjening. Priser fra 19.995. KE Havestue Pergola efter mål og ønsker. Fås med vippetag. Kom ind i butikken og se og prøv den. Udvendig solafskærmning, screen med motor og fjernbetjening. Vævet er gennemsigtigt og sender op til 69% af solens varmestråler retur. -20%. Insektnet til vinduer og døre. -20%. Velkommen hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing. Hos tømmerfirmaet Bøger og Vang får du håndværk, der holder. Udført af erfarne tømrere, der går op i detaljen. Uanset om det er renovering, tilbygning eller specialløsninger, står vi klar til at hjælpe. Tømmerfirmaet Bøger og Vang. Bedste kvalitet hver gang. Ring på telefon 30 48 49 01.
6: Hvis vi styrtede ned.
5: Herning Rocker 2026. Kom til fest med Rasmus Sebak, Medina, Tobias Rahim, Benjamin Hav og familien, Knæks, Mads Langer, Queen Machine, Andreas Odberg, Jonah Blacksmith og Burhan G. samt mange flere. Start festen og køb billet på herningrocker.dk. Og så ses vi som altid den sidste weekend i maj.
7: Banko.
8: Banko.
9: Banko.
7: Banko.
9: Banko.
10: Banko hver onsdag kl. 19.30 på Radio Klitholm med masser af flotte præmier. Har du lyst til at være med, så ring 97 31 23 44.
11: Skal udlejningen af dit sommerhus være en god oplevelse? Hos feriepartner Hvide Sande Søndervig tager vi udgangspunkt i dine behov og sikre dig den bedste udlejning. Du er som sommerhusejer med til at skabe liv lokalt, da et overskud i feriepartner Hvide Sande Søndervig går ubeskåret til Holmsland Klit Turistforening, som geninvesterer det lokalt i turismeskabende aktiviteter. Kontakt os allerede i dag på telefon 96 593 593 eller besøg os på vores kontor ved Slusen i Hvide Sande. Feriepartner Hvide Sande, din lokale sommerhusudlejer.
12: Klinik Oranka Tarm Idrætscenter. Her tilbydes massage og rækkehealing, og tidsbestilling foregår på www.oranka.dk. Telefon 42 31 95 06.
11: Kunstnerboligen i Hvide Sande. Kunst helt tæt på. Har du lyst til at opleve kunst, mens den bliver skabt? Og tag en snak med kunstneren bag. Fra den 4. april til den 28. oktober 2026 flytter skiftende kunstnere ind i Art 56 på Gammelhavn 9, midt på Tyskerhavnen i Hvide Sande. Her holder vi åbent studio lørdag til onsdag kl. 13-17. Du er velkommen indenfor i atelieret, hvor kunstnerne både bor og arbejder. Hver kunstner er i boligen i 14 dage, før stafetten gives videre, så du kan opleve mange forskellige udtryk og værker blive til hen over sæsonen. Kom forbi, mærk stemningen og se kunsten tage form helt tæt på. Vi ses i kunstnerboligen Art 56 på Tyskerhavnen.
13: Velkommen til Uisåen.
8: Hurra!
9: Hurra!
13: Kom til 40-års jubilæumssalg i JASK fra torsdag den 30. april kl. 10. 4.000 par nedsat med 40%. Plus-sandaler, et par 150 kroner og to par for 250 kroner. Tilbuddet gælder både dame og herre. Og så har vi Sanita Træsko størrelse 36-41 til 140 kroner. Samt mange andre jubilæumstilbud. Så vi håber, vi ser dig til jubilæumssalg i JASK. Butikken er åben torsdag fra 10 til 17.30, fredag fra 10 til 20, lørdag fra 9.30 til 16 og søndag fra 10 til 14.
2: Besøg Danmarks Flymuseum på Stauning Lufthavn. Tag familien med og oplev 7.600 kvadratmeter flymuseum fra Ellehammers 1906 fly til nutidens F-16. Udforsk den ikoniske Spitfire, de danskbyggede Kramme og Søjden fly og meget mere. Prøv en rundvisning eller gå selv på oplevelse. Se mere på flymuseum.dk. Velkommen hos Danmarks Flymuseum.
14: Hey, hvad laver du her? Ja, du lytter til den gode musik og det lokale stof fra din lokale radio. Må ikke også dine kunder gøre det? Det tror jeg, de gør.
15: Radioreklame er, hvor dine kunder befinder sig. Radioreklame i Vestjylland får du på 97 31 23 44 eller på reklame@radioklitholm.dk. Se mere på radioklitholm.dk. Det er slet ikke så dyrt, som du tror.
16: Du lytter til Radio Klitholm.
17: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring, dit lokale forsikringsselskab.
18: Forsikring skal være enkelt. Hos Vestjylland Forsikring får du kun det, du har brug for, hverken mere eller mindre. Og det virker. Vores indboforsikring er kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk. Vestjylland Forsikring. Tæt på.

Ja, velkommen her tilbage. Så fik vi simpelthen anden time skudt i gang her, og det gjorde vi med Tobias Wehima og Andreas Aalbjerg og sang, der hedder Stormand. Mit navn det er Dennis Mandrup Bjørnsen. Det her det er god formiddag med Dennis, og til jer, der lige hopper ind, så kan jeg fortælle, at jeg er her frem til klokken, den bliver 11. Vi skal have et hav af fede musiknummer, og lige nu så skal vi have et nummer fra Absurd af og sang, der hedder Anna.

Ja, når vi hørte her til sidst, det var fra Snabager sangen, der hedder The Power. Vi har så meget musik, og så desværre så kort tid, så vi skal lige så godt høre et nummer endnu her igen, i stedet for at jeg skal stå og snakke hele tiden. Det her, det er et nummer, vi skal høre. Det er selvfølgelig The Sound of Silence, og det kommer her.

Ja, kære venner, nummer vi hørte her, det var fra UB4, hedder det, og sangen hedder I Can't Help Falling in Love with You. Rigtig godt nummer. Det er rigtig gammel en, og det passer også meget godt med min alder, kan man sige. Lige om øjeblik, så vil jeg faktisk fortælle jer, fordi jeg drikker meget kaffe, vel? Man faktisk laver en rigtig god kop kaffe. Men inden da, så skal vi høre noget rigtig godt musik, som kommer her, og vi skal høre et nummer, og det skal fra Vigga Boys og Boom Boom Boom.

Ja, når vi hørte det her til sidst, det var en sang, der hedder Dine Drømme, og det var fra en, der hedder Maria Michelle. Rigtig godt nummer, synes jeg personligt. Jeg håber, I alle sammen er kommet op af sengen nu, og vi har fået jeres morgenmad, eller måske I har allerede fået jeres morgenmad i hvert fald, og sidder bare og nyder en god kop kaffe, ligesom mig. Som jeg sagde før, så vil jeg faktisk fortælle jer, hvordan jeg laver en rigtig god kop kaffe. Den er faktisk ikke så svær, det er, fordi jeg har sådan en kaffemaskine, der kan lave 12 forskellige slags. Og jeg kan godt lide den der americano, så når jeg skal have en kop kaffe, så trykker jeg simpelthen bare på americano, og så kommer det frem automatisk. Og jeg synes, den bliver bedre og bedre for hver gang, jeg får en kop. Så det er en rigtig god hemmelighed, men nu har jeg fortalt den til jer, så er det jo ingen hemmelighed mere. Lige nu her, der skal vi høre nummer Safi Du og sang, der hedder Play Alive, det er Bongo Song.

Ja, det her, det var en sang, der hedder Two Step, bare vi hører det her, rigtig godt nummer. Og vi har faktisk lige over en time nu, hvor vi skal spille hammerfed musiknummer, for eksempel lige nu her, så sætter vi et tempo rigtig godt op igen, og det gør vi selvfølgelig med, hvad hedder det, den der gode sang, hvis jeg lige kan finde, hvor jeg havde den henne, fordi den havde jeg lige her. Det er nemlig nummer 25 på listen, det er Coldplay, Viva La Vida.

0: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
1: Du lytter til Radio Klitholm. Radio Klitholm. Reklamer.
2: Skavenhus, fjordens perle, åbner sæsonen igen. Og derfor tilbyder vi i marts og foråret ud vores Skavenhus bøf med blødløg, kartofler, brun sovs og salat, samt vores populære isdessert for kun 198 kroner. Book bord på telefon 97 37 40 24.
3: Har I et sommerhus og overvejer at leje det ud? Så skal I vælge udlejning gennem Sol og Strand. Her er ingen binding. Se, hvad I kan tjene i dag. Prøv Sol og Strands prisberegner på vores website sologstrand.dk. Sol og Strand har mere end 40 års erfaring med sommerhusudlejning, og vi udlejer gerne jeres sommerhus. I får én fast ejerrådgiver, attraktiv forsikringspakke, det er nemt og gratis at komme i gang, og der er gode penge at tjene. Faktisk er 47.900 kroner af lejeindtægten skattefri i 2025. Find ud af, om sommerhusudlejning er noget for jer. Besøg Sol og Strand på sologstrand.dk eller ring uforpligtende på telefon 99 44 44 40.
4: Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikker, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
5: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
7: Unik biler i Skjern. Salg af biler. Se hjemmeside ubiler.dk. Vi er autoriseret værksted. Vi servicerer alle biler. Vi glæder os til at se dig. Unik Biler i Skjern.
8: Hos tømmerfirmaet Bøge & Vang får du håndværk, der holder. Udfør

0: Hørt af erfarne tømrere, der går op i detaljen. Uanset om det er renovering, tilbygning eller specialløsninger, står vi klar til at hjælpe. Tømmerfirmaet Bøger & Vang. Bedste kvalitet hver gang. Ring på telefon 30 48 49 01.
1: Radio 35 år er det siden, at Danser med Drenge debuterede. Det får jeg en snak med Ida og Claus om i programmet Tæt på på Radio Glitholm onsdag kl. 17.
2: Banko.
3: Banko.
4: Banko.
2: Banko.
4: Banko.
5: Banko. Hver onsdag kl. 19.30 på Radio Glitholm med masser af flotte præmier. Har du lyst til at være med, så ring 97 31 23 44.
1: Det kræver en god vedligeholdelse at holde din bil sund. Grønbjerg, Plade og Autoværksted i Spjald laver forsikringsskader og syner din bil. Men vi står også klar til at hjælpe dig, uanset om det gælder olieskift, bremser, dækskift, rodereparation eller for eksempel opretning af din fælge. Kontakt Grønbjerg, Plade og Autoværksted på telefon 50 55 78 12.
6: På Seaside Group er din trivsel i centrum. Bliv en del af fællesskabet. Gå ind på seasidegroup.dk og se de aktuelle ledige jobs. Du er også velkommen til at sende en uopfordret ansøgning via vores hjemmeside. Vi glæder os til at høre fra dig.
7: Skab en enestående atmosfære i dit hjem med DKC Maleteknik. Debbie står for den professionelle ekspertise og udfører malearbejde inde og udendørs. Hun er også behjælpelig med spartling, tapeter eller New Yorker gulve. Ring på telefon 50 99 94 44 eller se mere på hjemmesiden dkc-maleteknik.dk. Lad din fantasi få frit løb. Hun står klar til at gøre det til virkelighed.
0: Bogfestival 2026 tilbyder i år musik med Lucas Graham, Knax, Andreas Odbjerg, TV2, Paul Krebs, Annika, Spar 2 og mange flere. Musik for alle. Det bliver alle tiders festival. Fra 29. juli til 1. august. Køb billetter på bogfestival.dk.
8: Spar ved Sande. Din lokale købmand er altid lige hen om hjørnet i Hvide Sande. Frugt og grønt, kød og pålæg, rød og sødt, pasta og ris, øl og vand, mælk og fløde, ost og vin. Blomster og pynt, poser og sæk, sæbe og rens. Alt, hvad den rigtige købmand bør have. Se efter gul pris og få kvalitet til lav pris. Hos Spar i Hvide Sande.
9: Spar, hvor du kan.
10: Har dit firma eller butik et godt tilbud?
11: Mm-hmm.
10: Vil du nå ud til dem?
11: Mm-hmm.
10: Mange gange?
11: Mm-hmm.
10: Og dit tilbud skal vel heller ikke smides ud, vel?
11: Mm-hmm.
10: Jamen så send tilbuddet i luften.
12: Få dit tilbud ud i hele Vestjylland. Jo flere gange det kommer ud, ja, des billigere bliver det.
13: Radioreklame er, hvor dine kunder befinder sig. Radioreklame i Vestjylland får du på 97 31 23 44 eller på reklame@radioklitholm.dk. Se mere på radioklitholm.dk. Det er slet ikke så dyrt, som du tror.
14: Goddag, Søren.
15: Velkommen.
14: Ja, tak skal du have. Så står vi her igen.
15: Ja, det er hyggeligt. Er det ikke?
14: Jo, det er det. Hvad synes du, vi skal reklamere for i dag? Skal det være noget kamp i morgen, eller udstyr, eller komplet, eller trailer måske?
15: Ved du hvad? Jeg gider slet ikke reklamere i dag. Skulle vi bare ikke tage en kop kaffe?
14: Jo, det kan være godt. Har du noget klar?
15: Ja, selvfølgelig. Jeg er til kaffe klar til mine kunder.
16: Sørens Camping. Teglvænget i Herning.
17: Du lytter til Radio Klitholm.
0: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
18: Forsikring skal være enkelt. Hos Vestjylland Forsikring får du kun det, du har brug for. Hverken mere eller mindre. Og det virker. Vores indboforsikring er kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk. Vestjylland Forsikring. Tæt på.

Ja, så er vi hoppet tilbage i studiet, og vi hørte et nummer fra Shubidua og deres udgave af Askepot. Askepot hedder sangen. Så fik vi det sat på det rene. Mit navn det er Dennis Mandrup Bjørnsen. Det her er den sidste time i God Formiddag med Dennis, og vi har et hav af fede musiknummer. For eksempel lige nu, der skal vi høre et nummer, og det skal vi med en sang, der hedder Zombie.

Ja, det sidste nummer, vi hørte her, kære lytter, det var faktisk en, der, jeg tror, den er i hvert fald 15 år gammel efterhånden. Jeg kan huske, dengang mine nabos børn, de var helt små, de der 4-5 år, og de er omkring 20 år nu, der gik de rundt og sagde, boing, boing, og det er mange år. Det her, det var selvfølgelig Poppe Poppe og sang, der hedder den, fra Nick & Jay. Lige nu her, der skal vi høre et nummer mere, vi skal høre et nummer, god gammel nummer fra Pet Shop Boys, og en sang her, og den sang, vi skal høre fra Pet Shop Boys, ja, det er jo en klassiker, det er nemlig Always On My Mind, og det er en 2003-version.

Ja, når vi hørte her til lige før, det første, som jeg sagde, det var Pet Shop Boys' Always On My Mind. Men en af mine favoritter inden for deres genre, det er Go West. Det er en rigtig klassiker. Jeg kan huske, den gang den kom ud som musikvideo. Og i dag, når man sidder og ser den, så kigger man sig tilbage, og så ser, hvordan tingene de ser ud i dag. Og der kan jeg låse, at jeg får derude, kan venner, at der er sket utrolig meget inden for musikvideobranchen. For eksempel lige nu her, Kevin, så skal vi også høre en, som jeg er sikker på, I kender derude. Jeg vil lige have en kop kaffe mere, så skal vi høre et nummer imens, der hedder Alle Elsker Kærlighed, og det er selvfølgelig fra Buham G.

0: Nummer, vi hørte her til sidst, det var fra Parfej, alt for mange mænd hed sangen her. Og jeg lærte faktisk, ikke ham personligt at kende, men jeg hørte noget af hans musik online, og så skrev jeg til ham, om det ikke var muligt, at jeg kunne få det, fordi jeg vil faktisk gerne spille noget af det musik her i radioen. Og jeg har fået 5 eller 6 forskellige sange fra ham af, som jeg spiller en gang imellem, og han er faktisk utrolig god. Og udover det, så skal vi da høre et nummer, og det skal vi selvfølgelig med den der gode gamle frø, hvis I kan huske den, der hedder, med sang, der hedder Axel.
1: What's going on?

Så er vi tilbage, og nu håber jeg simpelthen, at I alle sammen derude er stået op og blevet friske, og sidder og hygger jer sammen med familien. Måske skal I ud og gå en tur i dag, eller bare slappe af. Hvem ved? Jeg skal i hvert fald slappe af. Jeg har ikke tænkt mig, at jeg skal lave det hele.

0: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
1: Du lytter til Radio Klitholm. Radio Klitholm. Reklamer.
2: Har I et sommerhus og overvejer at leje det ud? Så skal I vælge udlejning gennem Sol og Strand. Her er ingen binding. Se, hvad I kan tjene i dag. Prøv Sol og Strands prisberegner på vores website sologstrand.dk. Sol og Strand har mere end 40 års erfaring med sommerhusudlejning, og vi udlejer gerne jeres sommerhus. I får én fast ejerrådgiver, attraktiv forsikringspakke, det er nemt og gratis at komme i gang, og der er gode penge at tjene. Faktisk er 47.900 kr. Af lejeindtægten skattefri i 2025. Find ud af, om sommerhusudlejning er noget for jer. Besøg Sol og Strand på sologstrand.dk eller ring uforpligtende på telefon 99 44 44 40.
3: Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikre, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
4: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
6: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Unik Biler i Skjern. Salg af biler. Se hjemmeside ubiler.dk. Vi er autoriseret værksted. Vi servicerer alle biler. Vi glæder os til at se dig. Unik Biler i Skjern.
0: Forårspriser hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing. Nordic Markiser i kassette med motor og fjernbetjening. Priser fra 19.995. KE Havestue Pergola efter mål og ønsker. Fås med vippetag. Kom ind i butikken og se og prøv den. Udvendig solafskærmning. Screen med motor og fjernbetjening. Vævet er gennemsigtigt og sender op til 69% af solens varmestråler retur. -20%. Insektnet til vinduer og døre. -20%.

0: Velkommen hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing. Hvis vi styrtede ned. Herning Rocker 2026. Kom til fest med Rasmus Seebach, Medina, Tobias Rahim, Benjamin Hav og familien, Gnex, Mads Langer, Queen Machine, Andreas Odberg, Jonah Blacksmith og Burhan G. samt mange flere. Start festen og køb billet på herningrocker.dk. Og så ses vi som altid den sidste weekend i maj. Radio
1: Klitholm. 35 år er det siden, at Danse med Drenge debuterede. Det får jeg en snak med Ida og Claus om i programmet Tæt på Radio Klitholm onsdag kl. 17.

0: skal udlejningen af dit sommerhus være en god oplevelse. Hos feriepartner Hvide Sande Søndervig tager vi udgangspunkt i dine behov og sikrer dig den bedste udlejning. Du er som sommerhusejer med til at skabe liv lokalt, da et overskud i feriepartner Hvide Sande Søndervig går ubeskåret til Holmsland Klit Turistforening, som geninvesterer det lokalt i turismeskabende aktiviteter. Kontakt os allerede i dag på telefon 96 593 593 eller besøg os på vores kontor ved Slusen i Hvide Sande. Feriepartner Hvide Sande, din lokale sommerhusudlejer.
1: Skal du have din bil undervognsbehandlet, så lad Vestjysk Antirust i Aarstrup klare arbejdet. Vi anvender de bedste materialer og metoder, det giver den mest effektive rustbeskyttelse i alle hjørner af dit køretøj. Vestjysk Antirust. Telefon 30 33 51 02. Det kræver en god vedligeholdelse at holde din bil sund. Grønbjerg Plade og Autoværksted i Spjald laver forsikringsskader og syner din bil. Men vi står også klar til at hjælpe dig, uanset om det gælder olieskift, bremser, dækskift, rodereparation eller for eksempel opretning af din fælge. Kontakt Grønbjerg Plade og Autoværksted på telefon 50 55 78 12.
2: Klinik Oranga Tarm Ida Center. Her tilbydes massage og rækkehealing, og tidsbestilling foregår på 3xworanga.dk. Telefon 42 31 95 06.
0: Kunstnerboligen i Hvide Sande. Kunst helt tæt på. Har du lyst til at opleve kunst, mens den bliver skabt, og tage en snak med kunstneren bag? Fra den 4. april til den 28. oktober 2026 flytter skiftende kunstnere ind i Art 56 på Gammelhavn 9, midt på Tyskerhavnen i Hvide Sande. Her holder vi åbent studio lørdag til onsdag kl. 13-17. Du er velkommen indenfor i atelieret, hvor kunstnerne både bor og arbejder. Hver kunstner er i boligen i 14 dage, før stafetten gives videre, så du kan opleve mange forskellige udtryk og værker blive til hen over sæsonen. Kom forbi, mærk stemningen og se kunsten tage form helt tæt på. Vi ses i kunstnerboligen Art 56 på Tyskerhavnen.
3: Velkommen til Ui Sorn.
4: Hvad laver du, Søren?
5: Jamen, jeg er så ved at opdatere min hjemmeside.
4: Jamen, er der sket noget nyt der?
5: Ja, der kommer nye tilbud hele tiden. Jeg kan næsten ikke følge med.
4: Nå, nu bliver det spændende. Hvad er det for nogle tilbud?
5: Ja, det får du ikke at vide. Så skal du gå ind på min hjemmeside.
4: Ej, kom nu, Søren. Det er jo en radioreklame. Så skal det også reklameres.
5: Ja, dog det er et job. Jo, på min hjemmeside.
6: Se Sørens Campings fine nye hjemmeside på scamping.dk.
7: Hej, du hører Knud fra Grossisten i Nørre Nebel. Vi har altid et par kortbukser, der passer dig. Når det drejer sig om radioreklame, så er Radio Klitholm klar med noget, der passer til dig.
8: Du lytter til Radio Klitholm.
9: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring, dit lokale forsikringsselskab.
10: Forsikring skal være enkelt. Hos Vestjylland Forsikring får du kun det, du har brug for, hverken mere eller mindre. Og det virker. Vores indboforsikring er kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk. Vestjylland Forsikring. Tæt på.

0: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
1: Klokken er 12. Du lytter til Radio Klitholm. Radio Klitholm. Reklamer.
2: Sponsor for 104,1 MHz.
3: Så kom on, keep smiling in the sun.
4: Faster Oikos. For fællesskabet i dit lokalsamfund. Jo flere vi er, jo stærkere står vi alle. Faster Oikos. Din selvstændige andelskasse med stærke værdier.
3: For a joyride.
4: Find os på fasteroikos.dk.
5: Skal vi en hus, fjordens perle, åbner sæsonen igen. Og derfor tilbyder vi i marts og foråret ud vores skævenhusbøf med blødløg, kartofler, brun sovs og salat, samt vores populære isdessert for kun 198 kroner. Book bord på telefon 97 37 40 24.
6: Har I et sommerhus og overvejer at leje det ud? Så skal I vælge udlejning gennem Sol og Strand. Her er ingen binding. Se, hvad I kan tjene i dag. Prøv Sol og Strands prisberegner på vores website sologstrand.dk. Sol og Strand har mere end 40 års erfaring med sommerhusudlejning, og vi udlejer gerne jeres sommerhus. I får én fast ejerrådgiver, attraktiv forsikringspakke, det er nemt og gratis at komme i gang, og der er gode penge at tjene. Faktisk er 47.900 kroner af lejeindtægten skattefri i 2025. Find ud af, om sommerhusudlejning er noget for jer. Besøg Sol og Strand på sologstrand.dk eller ring uforpligtende på telefon 99 44 44 40.
5: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
7: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Sponsor for FM 104,5 MHz. Esmark Feriehusudlejning. Hos Esmark giver vi din ferie og din udlejning medvind. Få ro i sindet, luft i økonomien og vind i håret. Se mere på esmark.dk.
9: Du har nok hørt om tørrede daps, men har du egentlig nogensinde smagt en? Kristi Himmelfartsdag den 14. maj har du muligheden, når vi fra kl. 11 til 14 serverer gratis smagsprøver på Meteresvej i Hvide Sande. Vi har simpelthen spærret vejen af, og traditionen tro booket Morten Rune Trio til at spille god musik. Butikker og spisesteder holder åbent, og vejrudsigten siger godt handelsvejr. Læs mere på hvidesande.by. Vi glæder os til at se dig til Adaptsdag.
10: Velkommen til Uisåen.
11: Hos tømmerfirmaet Bøger & Vang får du håndværk, der holder. Udført af erfarne tømrere, der går op i detaljen. Uanset om det er renovering, tilbygning eller specialløsninger, står vi klar til at hjælpe. Tømmerfirmaet Bøger & Vang. Bedste kvalitet.

0: set hver gang. Ring på telefon 30 48 49 01.
1: Banko.
2: Hver onsdag kl. 19.30 på Radio Klitholm med masser af flotte præmier. Har du lyst til at være med, så ring 97 31 23 44.
3: Skal du have din bil undervognsbehandlet, så lad Vestjysk Antirust i Aarstrup klare arbejdet. Vi anvender de bedste materialer og metoder, det giver den mest effektive rustbeskyttelse i alle hjørner af dit køretøj. Vestjysk Antirust. Telefon 30 33 51 02.
4: På Seaside Group er din trivsel i centrum. Bliv en del af fællesskabet. Gå ind på seasidegroup.dk og se de aktuelle ledige jobs. Du er også velkommen til at sende en uopfordret ansøgning via vores hjemmeside. Vi glæder os til at høre fra dig.
5: Den rigtige peruk skal føles som en del af dig. Hos Peruksalon Woman i Ølgod møder du mennesker, der forstår, hvordan hårtab kan føles, uanset om det skyldes kræftbehandling eller anden sygdom. Her handler det om dig. Du får personlig uforstyrret rådgivning i rolige omgivelser, og vi finder sammen den peruk eller hue, der passer til din stil, din hverdag eller dig som menneske. Ring på 75 24 47 31 eller besøg os midt på torvet i Ølgod. Peruksalon Woman. Du er ikke alene.
6: Radio Klitholm er i æteren, takket være blandt andet Seaside Group Hvide Sande,
7: Willy Poulsen Skjern, No Dig,
6: Ringkøbing Landbobank,
8: Klitens Borgforening,
6: Hvide Sande Havn
9: og tømmerfirmaet Mida Byg i Årgab.
10: Du har godt nok mange campingmøbler herinde, Søren.
11: Ja, der er noget til, vi også smager.
10: Ja, kan, er der nogen, der kan holde til noget?
11: Hvad mener du?
10: Jeg mener, er det god kvalitet?
11: Ja, prøv at høre her. Kan du holde til mig, hvad? Så hold dig til hvad som helst.
10: Ja, det kan du selvfølgelig godt have en pointe i, Søren.
12: Sørens Camping. Teglvænget i Herning.
13: Mit navn er Martin Thyssen. Hos Hvide Sande Bageri siger vi, til hverdag og fest, hos bærerne brødet bedst. Når det drejer sig om radioklamer, så er det Radio Klitholm.
14: Du lytter til Radio Klitholm.
15: Middagsnyt præsenteres af Falke Møbler i Tarm. Alt i møbler, gardiner og gulve.
5: Middagsnyt præsenteres af HK MidtVest. Din lokale fagforening med fokus på dig og dit arbejdsliv.
16: Gik det lidt for hurtigt de sidste uge? Bare rolig, vi har dig. Velkommen til ugen, der gik. Din vært, Charlotte Muse.
9: Så er det blevet lørdag den 2. maj, og vi siger velkommen til her på Radio Klitholm til programmet Middagsnyt og ugen, der gik. Og lad os da bare, ligesom vi plejer, starte ud med en programoversigt over weekendens programmer. I dag kl. 13 er der programmet Over Middag, kl. 14 Preben Pedersen Show, kl. 17 Godt og Blandet, og kl. 18 overtager Det Nye Kanal 1 sendingen med lørdag aften på Det Nye Kanal 1. Og programmet for søndag den 3. maj. Kl. 9 Godmorgen Søndag, kl. 12 Musik for 3 og 10'er, kl. 13 Grand Prix Hjørnet, kl. 14 Søndagstoner, kl. 15 Flashback og kl. 16 Eurocharten. Det var weekendens programmer her på Radio Klitholm. Vi ønsker rigtig god fornøjelse. Dette program sendes også sammen med Radio Ådalen i Skjern, og Radio Ådalen har følgende program for weekenden. I dag kl. 13 er der weekendmagasinet, kl. 14 80 og 90 musik, kl. 16 musikalsk lommeuld, kl. 17 På sporet af koret, kl. 18 Kirken i hverdagen, kl. 19 Dagens ord og kl. 19.05 Lørdagshygge. Og programmet for søndag den 3. maj, kl. 16.30 Gudstjeneste fra Herborg Kirke, kl. 18 Vi bladrer i højskolesangbogen, kl. 19 Dagens ord og kl. 22 Vejen gennem Bibelen. Det var weekendens programmer både for Radio Ådalen og Radio Klitholm. Vi ønsker rigtig god fornøjelse og rigtig god weekend. Var det stilhed før storm eller apati på tilhørpladserne ved det ekstraordinære byrådsmøde mandag aften om datacenteret ved Kraveris nord for Ølgod. Landets hidtil største med en samlet anlægssum på 37 milliarder kroner og et projekt, som støder op til kommunegrænsen til Ringkøbing-Skjern Kommune. Utilfredsheden hos især naboerne til de kombinerede datacenter og væksthuse er i hvert fald fortsat intakt, ifølge naboernes talsmand Rune Gøbel Jacobsen. Vi bliver simpelthen trukket rundt i manesien. Der er ingen vilje til reelle forhandlinger. Vi ville gerne have en principaftale om værdiforringelse, så vi ikke kommer til at skændes om det. Vi kæmper ikke imod projektet, for vi kan godt se skriften på væggen, lyder det fra Rune Gøbel Jacobsen. Naboerne ønsker en rammeaftale på et stykke papir og uden de tavshedsklausuler, som alle taler om, men som ingen tør fortælle om, også kaldet hold kæft bolcher. Det er helt forfærdeligt. Dialogen er simpelthen kortsluttet i hele området. De tør ikke sige noget som helst, og der er hele husstande, der bare klapper i som en østers, lyder det fra Rune Gøbel Jacobsen. I forsøg på at finde et fælles fodslag til en rammeaftale, fik de det også hyret en meget anerkendt advokat, som sammen med at Nords advokat så skulle forsøge at blive enige. Men nu har advokaten trukket sig, da hun hverken fagligt eller forsvarligt kan anbefale kontrakterne. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Thea Tolberg Møller og Amalie Fie Flaming mødte hinanden på et studeri ved Boys for 5 år siden. Og i dag udfordrer de så fordommene og beviser, at 2 unge kvinder godt kan tumle den tværs over det øvre asiatiske kontinent. 47.300 mennesker følger med, når Thea og Amalie poster et nyt opslag på deres rejseblog. En rejseblog på Instagram, som de har valgt at kalde Zero Plan to Japan. Fordi de netop her tager den på stop via 13 lande og 13.000 km fra Jylland til Japan, samt med et budget på kun 100 kroner om dagen. Det eksploderede bare kort efter, at vi var taget afsted, og det gør os også enormt stolte og beæret, at så mange følger med. Vi føler virkelig, at vi er med til at inspirere andre unge kvinder til at kaste sig ud i fantastiske eventyr, som ellers mest er forbeholdt mænd, lyder det fra Thea og Amalie. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Evakueringsplanen virkede, som den skulle, for både personale og børn på en institution på Vellingvej i Ringkøbing. Det blev nemlig bevist, at der fredag over middag udbrød brand i kælderen på stedet. Der har været en kortslutning i et elkabel, som simpelthen havde smeltet plastikrør, de lå i. Det var dog heldigvis en mindre brand, fortæller indsatsleder Lars Lyngvig fra Brand og Redning Midtvest. Da personalet havde fået alle ud, så var det også nemt for brandfolkene at kontrollere, at ilden ikke havde spredt sig. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.

0: Her er gode tilbud fra rubrikannoncørerne.
1: Birk Anlæg. Dit lokale valg til havearbejde og anlægsopgaver. Intet projekt er for stort eller småt. Ring til Thomas på 60 24 37 98 for et uforpligtende tilbud. Birk Anlæg.
2: Hos Bær Møller, Bredgade 74 i Skarn, har vi altid et stort udvalg af nybagt brød, sandwicher og kager. Bær Møller, vi er ikke som de fleste.
3: Vidste du, at vi hos Vestjyllands Andel i Ringkøbing har alt, hvad dine dyr har brug for? Hundefoder, kattefoder, hønsefoder og hestefoder. Alt sammen i bedste kvalitet. Havegødning og træpiller finder du også hos os. Altid til faste lave priser. Vi ses hos Vestjyllands Andel, Vesterkær 16 i Ringkøbing.
4: Læg vejen forbi Aromagården i Nørre Nebel. Her fremstiller vi alt selv, lige fra rum og gin til aronia og havtornprodukter, samt dejlig marmelade, så du får den perfekte kvalitet. Vi bor Kernvej 11 i Nørre Nebel og har åben mandag til torsdag fra kl. 10 til 17.30. Aromagården, det naturlige valg.
2: Vil du sikre din virksomhed og det, du holder af? Vestjysk Vagtservice har lokale vagter med patrulje, rundering og fast vagt. Klar, når det gælder. Besøg vjvs.dk og udfyld formularen nu.
5: Hos EP Sko i Hvidebæk finder du sko til hele familien. Med mere end 4.000 par sko på lager og 40 års erfaring, sikrer vi, at du får den bedste rådgivning. Vi hjælper dig med at vælge de helt rigtige sko. EP Sko i Hvidebæk, fordi vi har fokus på dine fødder.
3: Teatret om er hele Ringkøbing Skjern Kommunes egen teater. Vi er et teater for alle aldre, både børn og voksne. Se vores spændende program på teatretom.dk og følg os på Facebook.
1: Rikskabineskuter.dk er frihed på hjul. Find en komfortabel elkabineskuter med god rækkevidde, som let og sikkert får dig frem til dine gøremål, uanset vejret. Eller vælg en åben elskuter, der gør hverdagen lettere, tryggere og mere mobil. Oplev vores service på telefon 40 20 41 20 og lad os finde det rette køretøj til dig. Kør nemt, smart og stabilt. Rikskabineskuter.dk.
6: Få gratis besøg af vores gardinbus helt hjem i din stue. Garant Gardiner Ringkøbing 97 32 17 77 og Garant Gardiner Skjern 97 35 47 77. Garant for gardiner og solafskærmning.
2: Kom ind i HTH og få nyt HTH-køkken præcis, som det passer dig. Vi har køkkener, bad og garderober, der er klar til afhentning. Ingen ventetid på et nyt HTH-køkken. Vi designer 100% efter dine ønsker, som vi leverer og sætter op hjemme hos dig. Kig ind i din lokale HTH-køkken i Holstebro eller Øllegod, så finder vi sammen den løsning, det passer dig. PLR Transport og Vestjysk Slamsugning tilbyder alt inden for slamsugning, udlejning af containere, kranarbejde samt diverse salg af alt materiale, som også kan afhentes hos os i Ordrup. Telefon 40 25 09 76.

Jan Nielsen, der har drevet en lang række tøjbutikker i byer som Skjern, Ringkøbing og Hvide Sande, så torsdag ind på Ankerfjord Hospice. Det er en hård kamp, men det er sådan, det er. Sådan sagde 61-årige Jan Nielsen, da Dagbladet i slutningen af februar besøgte ham i hans sommerhus i Søndervig. I dag, knap 2 måneder senere, er Jan Nielsen her ikke mere. For omgivet af sine nærmeste sov han nemlig torsdag stille og roligt ind på Ankerfjord Hospice i Hvide Sande. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Afskedelser ved Hvide Sandes sidste fiskefabrik, først Seafood på Tungevej, har ført til rygter om lukningen. Men virksomheden overlever. Det fortæller den nye direktør Jesper Kold Sørensen, der er administrerende direktør for Insula Danmark, som afdelingen i Hvide Sande hører under. På medarbejdernes vegne er vi naturligvis kede af, at det rygte har bredt sig, fordi det netop er besluttet, at virksomheden overlever. Men det bliver dog med nedskaleret aktivitet, lyder det fra Jesper Kold Sørensen. Han begrunder da også de nye afskedelser med, at virksomheden befinder sig i en meget presset branche. Og netop derfor er vi også glade for, at vi med omstruktureringen sikrer, at der fortsat er en fiskefabrik i Hvide Sande, og at ejerne, ligesom bestyrelsen, tror på, at den plan, vi nu har lagt for First Seafood, holder, lyder det fra Jesper Kold Sørensen. Den tidligere direktør Flemming Hansen fortsætter som fabrikschef. Derudover ønsker Jesper Kold Sørensen dog ikke at sætte tal på, hvor mange medarbejdere, der vil være tilbage på First Seafood, når omstruktureringen er fuldt gennemført. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Behovet for butikker og boliger synes at være nærmest umætteligt i Søndervig i disse tider, hvor endnu et nybyggeri er godt undervejs tæt på Badebyens hjerte. Jeg synes, det er dejligt, at der bliver gjort noget ved Lodbjergsvej. Sådan lyder det fra indehaverne af Ringkøbing virksomheden Gert S. Andersen AS, nemlig tømmermester Per Stensgaard Carlsen. Han håndterer da også hovedentreprisen på Lodbjergsvej 26, hvor den østjyske ejendomsinvestor Niels Brauner i foråret 2024 købte en stor 60'er-villa med en tilhørende udbygning for en pris på 7.250.000 kroner. Og med det klarer målet at rive den ned og så bygge nyt på den centrale beliggenhed. Som udgangspunkt havde Niels Brauner en forventning om, at hans nybyggeri kunne stå klar til indflytning i foråret 2025. Men han kom til at sande, at det kan tage sin tid at få de nødvendige tilladelser i hus i Ringkøbing Skjern Kommune. Men nu lysner det gevaldigt der på Lodbjergsvej. For i stueplanen bliver der nemlig indrettet lokaler til 2 butikker, mens der oppe på første salen bliver 4 lejligheder, 2 på omkring 75 kvadratmeter og 2 på godt 100 kvadratmeter. Niels Muff fra Hvide Sande virksomheden Nordsø Fisk har købt stueetagen, hvor fiskeforretningen så får omhu som nabo. De 2 firmaer har gennem de seneste 5 år opbygget et tæt naboskab i Hvide Sande, hvor omhu arbejder med strandrensning og formidling om havplast og havmiljø. Per Carlsen forventer, at de kommende ejere af lejlighederne kan flytte ind i løbet af sommeren, eller måske sensommeren, mens Niels Muffes ejerskab i de nye kvadratmeter i stueplanen vil gælde fra 1. november. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.

Et kig på morgendagens gudstjenester. Vi starter i Ringkøbing. Gudstjeneste ved Gitte Ishøj i morgen, og det er kl. 10.30, og det er med børnekirke og kirkekaffe. Herude på Klitten, gudstjeneste kl. 8.30 i Helligåndskirken og kl. 10 i Havrevig Kirke, og det er ved Andreas Salholt. Og så en tur i Biffen, Ringkøbing Biograf, og programmet til og med den 4. maj. Der er dramafilm Affektionsværdi, det er kl. 19, og så er der filmen om Michael Jackson. Michael hedder filmen, du kan se den 19.30. Se mere på ringkobing-biograf.dk.

Carsten Lauritsen har fast besluttet på at føre sin drøm ud i livet og sætte 6 150 meter høje sovnemøller op i Stauning Østermærsk. Møllerne kan ifølge initiativtagerens beregninger indbringe op mod en halv milliard kroner til Stauning og Dejbjerg sovne over 30 år. Meningerne er dog delte om projektet. Men ved en afstemning for 5 år siden, så sagde 60% i Stauning og Dejbjerg dog ja til, at der kan arbejdes videre med projektet. Og det er Carsten Lauritsen nu i fuld gang med. Lige nu er jeg ved at få lavet nogle visualiseringer, så man kan se, hvordan jeg forestiller mig, at det hele skal se ud, fortæller han. Han forventer da også, at det vil tage en måneds tid, og indtil da ønsker han ikke at angive den præcise placering af møllerne, noget der ellers har været efterspurgt. Når visualiseringerne så er på plads, så vil han gøre klar til næste skridt, som er en konkret ansøgning til kommunen. Og herefter vil den kommunale proces med borgerinddragelse, høring og den politiske diskussion så kunne gå i gang. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Tusindvis af strømforbrugere i RAH's område blev tidlig mandag morgen ramt af en kort strømafbrydelse. Mellem kl. 05.25 og 05.40 forsvandt strømmen nemlig i flere områder, fortæller RAH's tekniske direktør Per Nielsen. Vi havde en udkobling i Rækkermølle, der ramte omkring 1900 forbrugere. Og umiddelbart efter fik vi så også en udkobling i Grønbjerg, der ramte omkring 7.200 forbrugere i et område fra Grønbjerg og op til Ulfborg. Der var altså en strømafbrydelse i et område, der strakte sig fra syd for Hvidebæk og op over Rækkermølle og op til Ulfborg, fortæller han. Men de færreste forbrugere har sikkert opdaget, at strømmen var væk for en kort stund. Det værste er, hvis strømmen forsvinder på et tidspunkt, hvor det rammer virksomhedernes produktion. Men dette udfald skete heldigvis så tidligt, at det ikke gav den slags problemer, lyder det fra Per Nielsen. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Forurenet slam fra havneoprensningen i Ringkøbing er blevet deponeret på Harboøretange. Slammet kommer fra en oprensning af Gammelhavn samt Lystbådehavn i Ringkøbing, der har været i gang i den seneste halvandet måned. Den indeholder både kobber og stoffet tributylsin, også kaldet TBT, og for begge stoffers vedkommende, så har værdierne i det oprensede slam ligget over grænseværdierne. Det er Ringkøbing Skjern Kommune, der har sendt flere lastvognstog med oprenset slam til deponering ved den tidligere fabriksgrund på Rønland Syd for FMC Kiminova. Her er der i forvejen et deponeringsanlæg på land fra slam fra havne. Når prøverne af slammet viser, at de overskrider de øvre grænseværdier, så må det slet ikke smides i havet og skal derfor i stedet afleveres i et deponi på land. Her fandt vi så frem til muligheden for at deponere det i Thyborøn, hvor der i forvejen er en miljøgodkendelse, lyder det fra Carsten Højgaard Larsen, der er ingeniør i vej- og parkafdelingen ved Ringkøbing Skjern Kommune. Oprindeligt var det meningen, at Ringkøbing Skjern Kommune ville sende havneslammet fra de to havne til deponering i Esbjerg. Men kort før oprensningen gik i gang, blev man så opmærksom på, at det ville være væsentligt billigere at sende havneslammet til Harboøretange. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Der bliver i stor stil serveret rejecocktails, burger, rødspættefiléer, nachos og salater på Café Marina i Hvide Sande. Travlheden i køkkenet afspejler sig også tydeligt i 2025-regnskabet, hvor der er noteret en rekordhøj bruttofortjeneste på 12,5 millioner kroner. Når der er mange måneder, der skal mættes, så er der også en del medarbejdere, der skal aflønnes. Sidste års personaleomkostninger beløber sig derfor i alt til 10,4 millioner kroner. Med yderligere et par mellemregninger undervejs, så lander resultatet før skat altså derfor på 1.777.752 kroner. Vi er dog godt tilfredse, lyder den umiddelbare kommentar fra direktøren i selskabet, Café Marina APS, Mads Borgård Jørgensen. Mads Jørgensen og ægtefællen Carola Refs etablerede sig i 2007 med spisestedet på Tolbodgade. 13 år senere blev Café Marina så udvidet betragteligt, da parret overtog 300 kvadratmeter store lokaler oppe på første salen, da restaurant under broen gik konkurs. Gennem årene så har ejerne af den succesfulde Café Marina dog gang på gang måtte leve med, at det nu og da også har sin pris at have adresse direkte på kanten af havet. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. You got it!

0: Her er gode tilbud fra rubrikannoncørerne.
1: Hos Superbrugsen i Nørre Nebel har vi alt fra dagligvarer, specialiteter, bager, vin og kød. Superbrugsen Nørre Nebel, vi sætter fokus på kundeoplevelsen.
2: Thomas siger goddag, hvis du mangler et spag. Hold op med at tude. Vi leverer spag til både inde og ude. Eller endnu mere cool, en ny swimmingpool. Alt det kan vi klare. Og der er penge at spare.
3: Så tag en snak med A3 Aquaservice på 97 31 58 16. Eller se mere på a3aquaservice.dk.
2: Yeah!
4: Hos Riks Kabinescooter forstår vi, at mobilitet er frihed og oplevelser. En elscooter gør det let at klare hverdagens gøremål ude i byen, mens en kabinescooter samtidig sikrer dig tørvejr på dine ture. Uanset hvilken du vælger, kan du være sikker på god service og vejledning hos rikskabinescooter.dk. Ring 40 20 41 20 og få en snak om mulighederne. Riks Kabinescooter. Lev livet.
1: Dine fødder fortjener det bedste. Hos EP Sko i Hvidebæk kan vores faguddannede personale hjælpe dig med at finde de helt rigtige sko. Også hvis dine fødder har særlige behov. Prøv vores fodscanner, der straks viser, hvor der kan være udfordringer. EP Sko i Hvidebæk. Vi er eksperter i sunde fødder.
5: Mida Byg Hvide Sande udfører alle opgaver inden for tømmerbranchen. Ring 20 48 33 04. Du er sikker på at modtage prima service før, under og efter opgaven er udført. Se mere på mida-byg.dk.
4: Kom ind til Lønborg Auto, hvis du har brug for en professionel hånd, eller hvis bilen blot skal til service. Lønborg Auto i Tarm. Telefon 61 68 80 12.
6: Søger du tøj til den kvalitetsbevidste kvinde, så besøg Butik Sande, Kammergade 2C, lige i centrum af Varde. Vi lægger vægt på god service og tilfredse kunder.
7: Står du over for en nybygning, tilbygning eller ombygning, skal du have nye vinduer og døre isat, have lavet en træterrasse eller lagt gulve. Vi udfører også mindre gravearbejde med minigraver. Kontakt Kims Tømmer og Snedker firma i Bork. Vi hører gerne fra dig. Ring på telefon 40 36 61 06 og lad os få en snak.
8: Læg vejen forbi Aromagården i Nørre Nebel. Her fremstiller vi alt selv, lige fra rum og gin til aronia og havtornprodukter, samt dejlig marmelade, så du får den perfekte kvalitet. Vi bor Kernvej 11 i Nørre Nebel og har åben mandag til torsdag fra kl. 10 til 17.30. Aromagården, det naturlige valg.
9: Skal det haven lægges om? Gårdspladsen pyntes op, eller skal det graves ud til et nyt hus? Så tøv ikke med at ringe til entreprenør og anlægsgartner Bruno Gren. Vi klarer alle former for udendørs arbejde, stort som småt og alt fra et lille bed til den store omlægning af haven og fælles arealer. Vi påtager os alle former for entreprenør og udgravningsopgaver, mindre støbeopgaver og jordflyt. Ingen opgaver er for store, og ingen opgaver er for små, og vores motto har altid været, at vi springer aldrig over, hvor gaden er lavest, men vælger altid den rigtige løsning. Ring 26 54 15 40 og få en snak med Bruno.
10: Hos Dame- og Herreforretningen By Block i Nørre Nebel har vi alle de nyeste trends i den bedste kvalitet. Vi er kendte for den gode personlige service og det gode udvalg. Kig ind til By Block, Bredgade 38 i Nørre Nebel.

0: Sporten præsenteres i samarbejde med Sportigan i Ringkøbing, din lokale sportsbutik. Kom og oplev vores store udvalg og den gode service i Torvegade 1 i Ringkøbing.
1: Det er gået hen og blevet lørdag igen, og vi skal have lokal sport. I her ligaen er der slutspils kampe i gang. Den 3.5. der spiller GOG imod Skjern håndbold. I kvalifikationsspil for damerne, der har Ringkøbing spillet mod EH Aalborg, og de vandt hele 37-29. Det var den sidste kamp for Ringkøbing i den her runde. Og Ringkøbing sluttede dermed på en samlet nummer 10 eller nummer 11 i ligaen, og altså sikret en ny sæson i dameligaen. Tillykke, tillykke. Fodbold skal vi også rundt omkring. Danmarksserien, den 3.5. Ringkøbing Idrætsforening mod Aalborg Freja. C1, stadigvæk den 3.5. Boldklubben Klitten på hjemmebane mod Majorp. Og i C1, men den 1.5., der er der en kamp mellem HTS og BV Oksbøl. Det er faktisk et topopgør mellem de to klubber. HTS er et point foran BV Oksbøl lige pt. C2 er der 4 kampe. Den 3.5. Ringkøbing Idrætsforenings andet hold imod Gørding Vejrup Fodbold. Den 2.5. Fælborg Haderup imod Ølstrup. Og den 2.5. Jerne mod Skjern. Den 2.5. Spangsberg imod Blåbjerg. Og så er der 3 damekampe, 2 kampe i Jyllandsserien, den 5.5, der spiller Majorp mod Spjæl, og den 4.5, der er det Skjern Tarm, der spiller imod Vildbjerg. Og i C1 kvinder er der kamp den 5.5, Snejbjerg møder Hårde Ølstrup. Hårde Ølstrup er kommet godt fra starten her i den her sæson. Lad os håbe, det fortsætter her. Resultaterne af de her kampe, dem får du mandag i forbindelse med timenyhederne eller i forbindelse med lokal sport. God fornøjelse, siger vi herfra, og ønsker alle en rigtig god weekend.
0: Sporten præsenteres i samarbejde med Sportigan i Ringkøbing, din lokale sportsbutik. Kom og oplev vores store udvalg og den gode service i Torvegade 1 i Ringkøbing.

0: Planerne om et stort biogasanlæg ved Novej sydøst for nu led tirsdag et politisk nederlag i plan- og trafikudvalget. Et flertal i udvalget kunne nemlig ikke anbefale administrationens indstilling om at fortsætte planlægningen for anlægget. Henrik Hammelsvang fra Venstre og Irene Lund Petersen fra Socialdemokratiet ønskede at følge administrationens indstilling, men Niels Rasmussen fra SF og de to Danmarksdemokrater Ole Kjær og Gert Skov Henriksen stemte imod, og dermed blev sagen stemt ned i udvalget. Biogassagen er dog ikke slut, for den går nemlig nu videre til økonomi- og koordinationsudvalget, som så skal tage stilling til, om planlægningen skal fortsætte. Sagen om biogasværket skal derfor behandles i økonomi- og koordinationsudvalget den 4. maj. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Mens de mange deltagere til Royal Run lige nu slider for at komme i form til den store dag om en lille måned i Ringkøbing, så har fire musikere også indledt deres fortræning til løbet. Det er dog ikke konditallet, der skal op. I stedet skal orkestret nemlig øve sig i at spille under helt særlige forhold. Det kørende orkester, som består af tre talenter fra musikskolen og deres lærer, skal nemlig sidde i ladet på hver sin ladcykel. Herfra skal de så både holde takten, mens de bliver kørt på række gennem Royal Run-ruten, og holde styr på deres instrumenter, når cyklerne bumler hen over brosten og asfalt. Forleden havde det kørende orkester så den første prøve, som ifølge initiativtager Carsten E. Møller for løbklimmerne. Orkestret fik nemlig testet den del af 1-mile-ruten, hvor humøret skal holdes højt hos deltagerne, samt en del af 5- og 10-kilometer-ruten. Når det rigtige løb så skydes i gang, så vil det kørende orkester have medlemmer fra cykelklubben til at træde i pedalerne. Der er derfor lagt op til endnu en testkørsel. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Maja Lagoni og Peter Gyllenkjerne, begge på 28 år, har penge til smør på brødet. Vi havde ellers fået at vide, at det ville være svært at skabe overskud allerede i de første år, så derfor er vi meget tilfredse. Sådan lyder den umiddelbare melding fra kæresteparet, der i midten af februar sidste år overtog et godt 300 kvadratmeter stort lejemål på havnen i Hvide Sande. Her åbnede Peter Gyllenkjerne og Maja Lagoni to måneder senere så gourmetrestauranten RI10, hvor franske teknikker og nordiske råvarer smelter sammen. Og i dag ved parret, at konceptet er faldet i kundernes smag. For i 2025-regnskabet, så er der nemlig noteret et resultat før skat på 228.314 kroner. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Vestjysk bliver nu en del af Sagro, og Vestjysk Landboforening bliver dermed en del af ejerkredsen i Sagro. Det er i virkeligheden efter mange gode snakke og konstruktive forhandlinger, som nu har udmyntet sig i en sammenlægning, der gør Sagro til en markant større spiller geografisk og målt på antal af medarbejdere. Det skriver Sagro og Vestjysk i en pressemeddelelse. Både Sagro og Vestjysk har hjemme i det jyske, og der er derfor også stor overlap i både geografi og kundernes udfordringer. Bestyrelsesformand i Vestjysk, Jakob Spangsberg, ser frem til at forene kræfterne med Sagro, og han ser det også sammenlægningen som et udtryk for rettidig omhu. Det bliver nemlig sværere og sværere at være mindre, både som landmand og som rådgivningshus. Vi kan godt lide konceptet i Sagro, hvor rådgivning og ejerforeninger er adskilt, for det sikrer nemlig noget nærhed i det politiske arbejde. Værdimæssigt er vi også på linje med hinanden, for vi kæmper jo for det samme, nemlig for landmændene, så de fortsat kan producere verdens bedste fødevarer, lyder det fra Jakob Spangsberg. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.
1: Middagsnyt præsenteres af Falke Møbler i Tarm. Alt i møbler, gardiner og gulve.
2: Middagsnyt blev præsenteret af HK Midtvest. Læg dit CV i HK's jobbørs og bliv matchet til spændende lokale jobmuligheder. Se mere på hk.dk/jobbørs.

0: Radio Klitholm. Reklamer.
1: Sponsor for 104,1 MHz.
2: Så kom on, keep smiling.
3: Faster Oikos. For fællesskabet i dit lokalsamfund. Jo flere vi er, jo stærkere står vi alle. Faster Oikos. Din selvstændige andelskasse med stærke værdier. Find os på fasteroikos.dk.
4: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
5: Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikker, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
7: Du har nok hørt om tørrede dabs. Men har du egentlig nogensinde smagt en? Kristi Himmelfartsdag den 14. maj har du muligheden, når vi fra kl. 11 til 14 serverer gratis smagsprøver på Meteorsvej i Hvide Sande. Vi har simpelthen spærret vejen af, og traditionen tro booket Morten Rune Trio til at spille god musik. Butikker og spisesteder holder åbent, og vejrudsigten siger godt handelsvejr. Læs mere på hvidesande.by. Vi glæder os til at se dig til Adaptsdag.
8: Velkommen til Avisen.
9: Sponsor for FM 104,5 MHz. Esmark Feriehusudlejning. Hos Esmark giver vi din ferie og din udlejning medvind. Få ro i sindet, luft i økonomien og vind i håret. Se mere på esmark.dk.
10: Forårspriser hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing. Nordic Markiser i kassette med motor og fjernbetjening. Priser fra 19.995. KE Havestue Pergola efter mål og ønsker. Fås med vippetag. Kom ind i butikken og se og prøv den. Udvendig solafskærmning. Screen med motor og fjernbetjening. Vævet er gennemsigtigt og sender op til 69% af solens varmestråler retur. -20%. Insektnet til vinduer og døre. -20%. Velkommen hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing. Herning Rocker 2026. Kom til fest med Rasmus Sebak, Medina, Tobias Rahim, Benjamin Hav og familien, Gnex, Mads Langer, Queen Machine, Andreas Odberg, Jonah Blacksmith og Burhan G. samt mange flere. Start festen og køb billet på herningrocker.dk. Og så ses vi som altid den sidste weekend i maj.
11: Vil du i gang med en uddannelse som bådbygger, kleinsmed eller skibsmontør? Hos Seaside Group i Hvide Sande uddanner vi hvert år mange unge. Der er brug for dygtige faglærte, og du kan få et spændende job med masser af muligheder. Er du over 25, så kan du også starte i voksenlære. Gå ind på seasidegroup.dk og kickstart din karriere. Vi glæder os til at høre fra dig.
12: Besøg Borg Kro ved bunden af Ringkøbing Fjord. Vi tilbyder hyggelige lokaler, hvor vi serverer dansk mad, der følger alle traditioner, præcis som mormor gjorde det. Også som takeaway. Kroen følger årets gang og byder på noget særligt efter højtider og årstider. Blandt andet åleaften, mortensaften og julefrokost. Og hver søndag serverer vi søndagsmiddag. Kom og lad

0: Vores kro udgør rammerne for din overnatning eller dit selskab. Vi glæder os til at byde dig velkommen. Den rigtige peruk skal føles som en del af dig. Hos Peruksalon Woman i Ølgod møder du mennesker, der forstår, hvordan hårtab kan føles, uanset om det skyldes kræftbehandling eller anden sygdom. Her handler det om dig. Du får personlig uforstyrret rådgivning i rolige omgivelser, og vi finder sammen den peruk eller hue, der passer til din stil, din hverdag eller dig som menneske. Ring på 75 24 47 31 eller besøg os midt på torvet i Ølgod. Peruksalon Woman, du er ikke alene.
1: Pogfestival 2026 tilbyder i år musik med Lucas Graham, Knax, Andreas Odbjerg, TV2, Paul Krebs, Annika, Spar 2 og mange flere. Musik for alle. Det bliver alle tiders festival. Fra 29. juli til 1. august. Køb billetter på borgfestival.dk.
2: Her er den store tandquiz, og dagens spørgsmål er: Kirsten vil leje et værelse ud, og der er to ansøgere. Marianne, der passer på sine tænder, og så er der Oscar, der ikke er så flink med tandbørsten. Hvem får værelset? Nemlig, sunde tænder vinder altid. Få en tandsikring 20-40-60, så er du sikker på, at du har råd til den rigtige behandling. Gå ind på dansktandforsikring.dk og læs om alle fordelene. Dansk Tandforsikring. Nul huller i økonomien.
3: Ud på tryk? Nej da. Bølger du? Radiobølger. Masser af bølger.
4: Ja, få dit tilbud ud via radiobølger. Vi krydder dit tilbud med en frisk stemme, god musik, ja, måske en lille lydeffekt hist og pist. Og jo flere gange dit tilbud skal ud, jo billigere bliver det.
5: Radioreklame er, hvor dine kunder befinder sig. Radioreklame i Vestjylland får du på 97 31 23 44 eller på reklame@radioklitholm.dk. Se mere på radioklitholm.dk. Det er slet ikke så dyrt, som du tror.
6: Du lytter til Radio Klitholm.

0: Radio Klitholm. Reklamer.
1: I Vestjylland er vi rigtig gode til at bakke op om alt lokalt. I Vestjylland har vi også en lokal radio, og vi har også brug for din støtte. Støt din lokale radio med et medlemskab. Ring lige nu 97 31 23 44. Læs mere om medlemskaber på radioklitholm.dk/medlem. HS Rengøring. Her kommer mutter med kost og spand. Ring 23 24 48 85.
2: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
3: Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikre, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
5: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Du har nok hørt om tørrede daps, men har du egentlig nogensinde smagt en? Kristi Himmelfartsdag den 14. maj har du muligheden, når vi fra kl. 11 til 14 serverer gratis smagsprøver på Meteresvej i Hvide Sande. Vi har simpelthen spærret vejen af, og traditionen tro booket Morten Rune Trio til at spille god musik. Butikker og spisesteder holder åbent, og vejrudsigten siger godt handelsvejr. Læs mere på hvidesande.by. Vi glæder os til at se dig til Adaptsdag.
7: Velkommen til Uisåen.
1: Skal udlejningen af dit sommerhus være en god oplevelse? Hos feriepartner Hvide Sande Søndervig tager vi udgangspunkt i dine behov og sikrer dig den bedste udlejning. Du er som sommerhusejer med til at skabe liv lokalt, da et overskud i feriepartner Hvide Sande Søndervig går ubeskåret til Holmsland Klit Turistforening, som geninvesterer det lokalt i turismeskabende aktiviteter. Kontakt os allerede i dag på telefon 96 593 593, eller besøg os på vores kontor ved Slusen i Hvide Sande. Feriepartner Hvide Sande, din lokale sommerhusudlejer.
8: Vil du i gang med en uddannelse som bådbygger, kleinsmed eller skibsmontør? Hos Seaside Group i Hvide Sande uddanner vi hvert år mange unge. Der er brug for dygtige faglærte, og du kan få et spændende job med masser af muligheder. Er du over 25, så kan du også starte i voksenlærer. Gå ind på seasidegroup.dk og kickstart din karriere. Vi glæder os til at høre fra dig.
9: Hurra! Hurra! Hurra!
10: Kom til 40-års jubilæumssalg i JASK fra torsdag den 30. april kl. 10. 4.000 par nedsat med 40%. Plus-sandaler, et par 150 kroner og to par for 250 kroner. Tilbuddet gælder både dame og herre. Og så har vi Sanita Træsko størrelse 36-41 til 140 kroner. Samt mange andre jubilæumstilbud. Så vi håber, vi ser dig til jubilæumssalg i JASK. Butikken er åben torsdag fra 10 til 17.30, fredag fra 10 til 20, lørdag fra 9.30 til 16 og søndag fra 10 til 14.
1: Besøg Borg Kro ved bunden af Ringkøbing Fjord. Vi tilbyder hyggelige lokaler, hvor vi serverer dansk mad, der følger alle traditioner, præcis som mormor gjorde det. Også som takeaway. Kroen følger årets gang og byder på noget særligt efter højtider og årstider. Blandt andet åleaften, mortensaften og julefrokost. Og hver søndag serverer vi søndagsmiddag. Kom og lad Borg Kro udgøre rammerne for din overnatning eller dit selskab. Vi glæder os til at byde jer velkommen.

0: Radio Klitholm er i æteren, takket være blandt andet Seaside Group Hvide Sande,
1: Billy Poulsen Skjern, No Dig,
0: Ringkøbing Landbobank,
2: Klitens Borgerforening,
0: Hvide Sande Havn
3: og tømmerfirmaet Mida Byg i Årgab.
4: Skab en enestående atmosfære i dit hjem med DKC Maleteknik. Der består for den professionelle ekspertise og udfører malearbejde inde og udendørs. Hun er også behjælpelig med spartling, tapeter eller New Yorker gulve. Ring på telefon 50 99 94 44 eller se mere på hjemmesiden dkc-maleteknik.dk. Lad din fantasi få frit løb. Hun står klar til at gøre det til virkelighed.
5: Schnapp dir deine Familie und erlebe auf einer Fläche von 7600 Quadratmetern das dänische Luftfahrtmuseum. Du erfährst dort alles über den Ellehammer Flug im Jahre 1906 bis hin zur legendären F-16. Erforsche die berühmte Spitfire, tauche in die Geschichte der dänischen Flugzeugherstellung der Firma Kramme & Zeuthen ein und erfahre noch viel, viel mehr. Ob bei einer Führung oder nur mit deiner Familie. Mehr erfährst du unter www.flymuseum.dk.
6: Hej, det er Thomas Hansen fra Menu Sønderby. Vi bruger Radio Klitholms radioreklame, fordi de er dejlige lokale. De ligger i vores nærområde og er i tæt kontakt med vores kunder. Menu Sønderby, områdets bedste fødevaremarked, god tilbud, stort lavprisprogram og altid friske varer.
7: Den store tandquiz er tilbage, og her er dagens spørgsmål. Teaterklubben skal opføre Romeo og Julie, og der er to amatørskuespillere, der gerne vil spille Julie. Der er Lone, som mangler en fortand, og så er der Karina med det søde smil. Hvem får rollen? Godt gættet! Sunde tænder vinder altid. Få en tandsikring 20-40-60, så er du sikker på, du har råd til den rigtige behandling. Gå ind på dansktandforsikring.dk og læs om alle fordelene. Dansk Tandforsikring. Nul huller i økonomien.
8: Du lytter til Radio Klitholm.
9: Udsendelsen præsenteres af JP Sound. Salg, service, installation og udlejning af lys- og lydudstyr til butikker, restauranter, mødelokaler og virksomheder med mere. Udlejning af anlæg til alt fra private fester til koncerter. Husk, vi har også karaokeanlæg til din fest. JP Sound. Ring 40 34 95 66.
10: Har I et sommerhus og overvejer at leje det ud? Så skal I vælge udlejning gennem Sol & Strand. Her er ingen binding. Se, hvad I kan tjene i dag. Prøv Sol & Strands prisberegner på vores website sologstrand.dk. Sol & Strand har mere end 40 års erfaring med sommerhusudlejning, og vi udlejer gerne jeres sommerhus. I får én fast ejerrådgiver, attraktiv forsikringspakke. Det er nemt og gratis at komme i gang, og der er gode penge at tjene. Faktisk er 47.900 kr. Af lejeindtægten skattefri i 2025. Find ud af, om sommerhusudlejning er noget for jer. Besøg Sol & Strand på sologstrand.dk eller ring uforpligtende på telefon 99 44 44 40.

så er vi allerede engang gået i gang med lørdagsformiddag på Radio Klitholm. Og i dag med Preben Pedersen. Velkommen til. Jeg er din vært de næste 3 timer og lægger ud i dag med Alberte og tænder på et kys.

I den første time her, der skal vi som altid have nogle spørgsmål og med tilhørende svar naturligvis. Det skal vi lige om en enkelt sangens tid. Her får du Killing Me Softly fra Fugees.

0: breaking point, kid. And they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to.
1: Nå, lad os nu få den store quizbog frem og se på nogle spørgsmål her omkring for eksempel generel viden. For hvor mange tidszoner er der egentlig i Rusland? Hvad er Japans nationalblomst? Hvor mange striber er der på det amerikanske flag? Ja, jeg beklager, at det ikke lige er nogle valgmuligheder, men det er det ikke i den her lille quiz her. Jeg giver dig svarene her lige om et par sange tid. Først nogle af dem her. Radio
2: Klitholm. Lørdag eftermiddag på Klitholm med jæderen takke være blandt andet
3: PJP, mur- og entreprenørforretning samt autoriseret kloakfirma Hvide Sande.
2: Grossisten og Wagner i Nørre Nebel, åben søndag fra 10 til 14. Vi har altid et godt tilbud til dig.
4: JA Sko i Nørre Nebel, sko til hele familien.
5: Kristendemokraterne, vi kæmper for det gode lokale liv.
6: Rekordcykler træffes på 97, 36, 60, 43. Skjern Bank, en personlig bank med nærvær, kundefokus, handlekraft og ordentlighed.
7: Ved Sande Tagrens, skal I have renset og malet jeres tag, så ring 97 31 21 42.
8: Fisk smager godt, og det er sundt. Oplagt valg, Slusens Fisk og Røgeri, Bedingsvej 71, Hvide Sande.
9: Kloster Auto, alt i bil- og traktorreparation. 97 33 73 55.
10: Dæk, fælge autoservice på alle bilmærker, så kør ind til Point S, byens autocenter i Hvide Sande.
11: Sponsor Knud Christensen Lydum.
12: Se hvad Mida Byg ved Sande kan på mida-byg.dk.
13: Første Øjekos. Vi investerer i mennesker. Første Øjekos.dk.
14: To the break of dawn.

Karbar North. Se, lige før der havde jeg 3 quizspørgsmål til dig. Jeg spurgte først, hvor mange tidszoner det egentlig er i Rusland. Det rigtige svar, det er 11. Og så er det kirsebærblomsten, der er Japans nationalblomst. Og hvor mange stripper er der på det amerikanske flag? Det rigtige svar, det er 13. Vi snupper 3 spørgsmål lige efter Billy Joel, The River of Dreams.

0: Som lovet, så snupper vi lige tre spørgsmål mere, og der er desværre ikke lige nogle svarmuligheder. Jeg tænker, det går. Først og fremmest, så vil jeg lige høre, hvad er Australiens nationaldyr? Hvad er Australiens nationaldyr? Så tager vi lidt omkring geografi. For hvilken land i verden har flest søer? Hvilken land i verden har flest søer? Og hvad er Kanadas hovedstad? Ja, hvad det nu lige er, Kanadas hovedstad hedder? Her får du Snart Rain og You're Still The One.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

0: lørdag eftermiddag på Klitholm med æteren takket være blandt andet
1: Rnet. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på airnet.dk.
2: Danmission Genbrug Sønderbyvinge 2 i Ringkøbing. Butikken afhenter gratis gode genbrugsting og møbler og tømmer efter nærmere aftale dødsboer. Ring blot på telefon 97 33 86 00 for nærmere aftale. Butikken har åbent hver dag kl. 9.30 til 17.30 og lørdag kl. 9.30 til 13.30. Læs mere på genbrug.danmission.dk/ringkøbing. Du kan også blive frivillig i genbrugsbutikken. Danmission Genbrug i Ringkøbing.
3: Fisk er en dejlig spise. Besøg derfor det lille fiskehus på Bukhavn. Her kan du vælge mellem alle slags fisk. Det lille fiskehus på Bukhavn.
4: Røde Kors Butik, Søndergade 23 i Hvide Sande. Stort udvalg i tøj og nips.
5: Mida Byg Hvide Sande udfører alle opgaver inden for tømmerbranchen. Ring 20 48 33 04. Du er sikker på at modtage prima service før, under og efter opgaven er udført. Se mere på mida-byg.dk.

en dejlig duet imellem Elton John og Josh Michael. Don't let the sun go down on me. Her får du tre svar, for jeg spurgte først lidt om, hvad er Australiens nationaldyr? Det er en rød kæmpe kænguru. Hvilket land i verden har flest øer? Det er faktisk Sverige med over 220.000. Og så er det rigtige svar ved Kanadas hovedstad, det er Ottawa. Her er det Ellie King og X's and O's.

fik en omgang af Rasmus Seebach. Her var han med Sandstorm. Og så er det Elias Keys og Girl on Fire. Det her, det er Radio Klitholm.

0: lørdag eftermiddag på Klitholm med jæderen takket være blandt andet
1: sponsor Knud Christensen Lydum.
2: Ringkøbing Landbobank, din lokale bank.
3: Friis Planteskole i Ølgod, åben hverdag mellem 13 og 17.30, lørdag og søndag mellem 9 og 16.
4: Fisk smager godt, og det er sundt. Oplagt valg, Slusens Fisk og Røgeri, Bedingsvej 71, Hvide Sande.
1: Skjern Bank, en personlig bank med nærvær, kundefokus, handlekraft og ordentlighed.
5: Garant Gardiner i Skjern. Ved Sande Tagrens, skal I have renset og malet jeres tag, så ring 97 31 21 42.
6: GP Service i Skjern. Altid et godt valg. Privat- og erhvervsrengøring, vinduespolering, hjemmehjælp, hovedrengøring og meget mere. Ring til 96 80 01 90.
0: Grossisten og Wagner i Nørre Nebel, åben søndag fra 10 til 14. Vi har altid et godt tilbud til dig.
7: Se hvad Mida Byg ved Sande kan på mida-byg.dk.
8: JA-sko i Nørre Nebel. Sko til hele familien.
9: Kristendemokraterne, vi kæmper for det gode lokale liv.
1: Rekordcykler, Danmarks bedste klargøring.
10: Så kom on, keep smiling and...
11: Faster Oikos, lokal udvikling og vækst. Vi støtter erhverv, lokale byggeprojekter og jobudvikling. Når du er kunder hos os, er du med til at sikre fokus. Skift til Faster Oikos.
12: What a wonderful day.
11: Faster Oikos, din selvstændige andelskasse med stærke værdier.
13: Ja, vi er tilbage igen med to timers radio frem til klokken. Den bliver 17 med mig, Preben Pedersen. Lige nu klokken 10 og med Dina.

0: Skavenhus, fjordens perle, åbner sæsonen igen. Og derfor tilbyder vi i marts og foråret ud vores Skavenhus bøf med blødløg, kartofler, brun sovs og salat, samt vores populære isdessert for kun 198 kroner. Book bord på telefon 97 37 40 24.
1: HS Rengøring. Her kommer mutter med kost og spand. Ring 23 24 48 85.
2: Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikre, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
4: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Sponsor for FM 104,5 MHz. Esmark Feriehusudlejning. Hos Esmark giver vi din ferie og din udlejning medvind. Få ro i sindet, luft i økonomien og vind i håret. Se mere på esmark.dk.
6: Forårspriser hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing. Nordic Markiser i kassette med motor og fjernbetjening. Priser fra 19.995. KE Havestue Pergola efter mål og ønsker. Fås med vippetag. Kom ind i butikken og se og prøv den. Udvendig solafskærmning, screen med motor og fjernbetjening. Vævet er gennemsigtigt og sender op til 69% af solens varmestråler retur, minus 20%. Insektnet til vinduer og døre, minus 20%. Velkommen hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing.
7: Du har nok hørt om tørrede daps, men har du egentlig nogensinde smagt en? Kristi Himmelfartsdag den 14. maj har du muligheden, når vi fra kl. 11 til 14 serverer gratis smagsprøver på Meteresvej i Hvide Sande. Vi har simpelthen spærret vejen af, og traditionen tro booket Morten Rune Trio til at spille god musik. Butikker og spisesteder holder åbent, og vejrudsigten siger godt handelsvejr. Læs mere på hvidesande.by. Vi glæder os til at se dig til Adaptsdag.
8: Velkommen til Avisåren.
9: Hvis vi styrtede ned. Herning Rocker 2026. Kom til fest med Rasmus Sebak, Medina, Tobias Rahim, Benjamin Hav og familien, Knæks, Mads Langer, Queen Machine, Andreas Odberg, Jonah Blacksmith og Burhan G. samt mange flere. Start festen og køb billet på herningrocker.dk. Og så ses vi som altid den sidste weekend i maj.
10: Radio Klitholm.
11: 35 år er det siden, at Danse med Drenge debuterede. Det får jeg en snak med Ida og Claus om i programmet Tæt på på Radio Klitholm. Onsdag kl. 17.
12: Banko.
13: Banko.
14: Banko.
12: Banko.
14: Banko.
2: Banko. Hver onsdag kl. 19.30 på Radio Klitholm med masser af flotte præmier. Har du lyst til at være med, så ring 97 31 23 44.
15: Vil du i gang med en uddannelse som bådbygger, kleinsmed eller skibsmontør? Hos Seaside Group i Hvide Sande uddanner vi hvert år mange unge. Der er brug for dygtige faglærte, og du kan få et spændende job med masser af muligheder. Er du over 25, så kan du også starte i voksenlærer. Gå ind på csartgroup.dk og kickstart din karriere. Vi glæder os til at høre fra dig.
16: Den rigtige peruk skal føles som en del af dig.

0: Hos Peruksalon Woman i Ølgod møder du mennesker, der forstår, hvordan hårtab kan føles, uanset om det skyldes kræftbehandling eller anden sygdom. Her handler det om dig. Du får personlig uforstyrret rådgivning i rolige omgivelser, og vi finder sammen den peruk eller hue, der passer til din stil, din hverdag eller dig som menneske. Ring på 75 24 47 31 eller besøg os midt på torvet i Ølgod. Peruksalon Woman. Du er ikke alene.
1: Hurra! Hurra! Hurra!
2: Kom til 40-års jubilæumssalg i JSK fra torsdag den 30. april kl. 10. 4.000 par nedsat med 40%. Plus-sandaler, et par 150 kroner og to par for 250 kroner. Tilbuddet gælder både dame og herre. Og så har vi Sanita Træsko størrelse 36-41 til 140 kroner. Samt mange andre jubilæumstilbud. Så vi håber, vi ser dig til jubilæumssalg i JSGO. Butikken er åben torsdag fra 10 til 17.30, fredag fra 10 til 20, lørdag fra 9.30 til 16 og søndag fra 10 til 14.
3: Spar ved Sande. Din lokale købmand er altid lige hen om hjørnet i Hvide Sande. Frugt og grønt, kød og pålæg, rød og sødt, pasta og ris, øl og vand, mælk og fløde, ost og vin. Blomster og pynt, poser og sæk, sæbe og rens. Alt, hvad den rigtige købmand bør have. Se efter gul pris og få kvalitet til lav pris. Hos Spar i Hvide Sande. Spar, hvor du kan.
4: Til dig, der har et firma, til dig, der har brug for ørenlyd, har du tænkt over? Har du tænkt over?
5: Radioreklame.
4: Det, der er smart, er, at en radioreklame, den kryber lige så langsomt ind under huden, for folk hører den igen og igen.
5: Smart.
4: Skriv og få et lille tilbud på reklame@radioklitton.dk.
6: Hvorfor har du taget mig med her udenfor nu, Søren?
7: Jamen, det er, fordi vi skal reklamere for den her fine campingvogn.
6: Okay.
7: Ja, der er jo senge og toilet og tykken og fortæl og det hele, og så koster under 1.000 kroner om måneden. Er det ikke flot?
6: Jo, det er den, Søren. Men du ved godt, det her det er en radioreklame, ikke?
7: Ja, og hvad så?
6: Ja, altså, lytterne, de kan jo ikke se vognen.
7: Nå, jamen så må de hellere tjekke herud.
8: Sørens Camping. Teglvænget i Herning.
9: Du lytter til Radio Klitholm.
10: Udsendelsen præsenteres af JP Sound. Salg, service, installation og udlejning af lys- og lydudstyr til butikker, restauranter, mødelokaler og virksomheder med mere. Udlejning af anlæg til alt fra private fester til koncerter. Husk, vi har også karaokeanlæg til din fest. JP Sound. Ring 40 34 95 66.
11: Har I et sommerhus og overvejer at leje det ud? Så skal I vælge udlejning gennem Sol og Strand. Her er ingen binding. Se, hvad I kan tjene i dag. Prøv Sol og Strands prisberegner på vores website sologstrand.dk. Sol og Strand har mere end 40 års erfaring med sommerhusudlejning, og vi udlejer gerne jeres sommerhus. I får én fast ejerrådgiver, attraktiv forsikringspakke, det er nemt og gratis at komme i gang, og der er gode penge at tjene. Faktisk er 47.900 kroner af lejeindtægten skattefri i 2025. Find ud af, om sommerhusudlejning er noget for jer. Besøg Sol og Strand på sologstrand.dk eller ring uforpligtende på telefon 99 44 44 40.

Jeg vil i den her time her fortælle en smut om, hvad man kan lave den her forårs lørdag. Ja, man kan for eksempel tage på naturkunst, lave kreative projekter, for eksempel med materialer fra naturen, med grene, blade og sten. Man kan også gå på udforskning, besøge nogle forskellige naturområder. Det er der mange af her i området. Tag på skattejagt i naturen, eller find foråret med grønne spirer. Man kan også bruge dagen på forskellige boldspil. Det kan være krokket eller krøl, for også populære, eller andre slags. Hvis ikke man er til det, så kan man også pakke en kurv og tage afsted i en park eller skov, eller for eksempel blive hjemme og yde lidt havearbejde. Jeg tænker, det er ved at være tid til det. Ja, masser af forslag, der kan du tænke lidt over. Roxette og Joyride lige efter Adele og Oh My God.

Jeg kan da lige fortælle dig også, at man kan jo også tage på en skattejagt, enten i dag eller i morgen, hvis man har lyst til det. Man kan også forberede en skattejagt udendørs, eller måske indendørs. Det er det jo også nogen, der gør, har jeg hørt, hvis man havde valgt at gøre en udendørs, men så det er skidt vejr, så man vælger at gøre det inden for i forskellige rum. Man kan også tage på gåture i skoven, eller se på forårstegn, lave forårsting, dekorere hjemmet. Man kan også tage på en kaffeaftale. Man kan også besøge museum eller tage biografen. Der er faktisk mange ting, man kan gøre, eller måske også bare bage en kage og hygge sig med familien. Ja, der er lidt Branko, Dillian og en fønøl lige om lidt efter denne her.

0: lørdag eftermiddag på Klitholm med jæderen takket være blandt andet
1: PJP, Mur- og Entreprenørforretning samt autoriseret kloakfirma Hvide Sande.
0: Skjern Bank, en personlig bank med nærvær, kundefokus, handlekraft og ordentlighed.
2: Se hvad Mida Byg Hvide Sande kan på mida-byg.dk.
3: Kristendemokraterne, vi kæmper for det gode lokale liv.
0: Grossisten og Wagner i Nørre Nebel, åben søndag fra 10 til 14. Vi har altid et godt tilbud til dig.
4: Garant Gardiner i Skjern.
5: JA Sko i Nørre Nebel. Sko til hele familien.
1: Ringkøbing Landbo Bank, din lokale bank.
6: Fisk smager godt, og det er sundt. Oplagt valg, Slusens Fisk og Røgeri. Bedingsvej 71, Hvide Sande.
2: Vestel, din lokale Hvide Sande elektriker. Alt inden for elarbejde, hvidevare, varmepumper og alarmer. Kontakt os på 97 31 25 45 eller se mere på vest-l.com.
7: Ved Sande Tagrens, skal I have renset og malet jeres tag, så ring 97 31 21 42.
0: Sponsor Knud Christensen Lydum.
8: Hjemmeoptik, Danmarks mobile optiker, tilbyder synsprøve ved køb af nye briller i hjemmet. Ring til Trine Pallesen på 25 74 60 11 og aftale tid. Eller se mere på hjemmeoptik.dk.
0: Rekordcykler træffes på 97 36 60 43.
4: Garant Gardiner i Skjern.
9: Så kom on, keep smiling.
10: Faster Oikos. Her er lange åbningstider og ingen telefonkø. Her får du altid den samme rådgiver. Faster Oikos giver intet udbytte til rige aktionærer. Overskuddet går tilbage til dig. What a wonderful day. Faster Oikos, din selvstændige andelskasse med stærke værdier.

Olly Murts sammen med Snoop Dogg og Moves. Lige for at slutte den her lille fortælling af, hvad man kan gøre, hvis man keder sig, så kan man også arrangere en hyggelig frokost. Og det er faktisk uanset om det er påske, der er det jo så ikke i dag, men man kan jo gøre det for eksempel til jul, påske, pinse, eller hvis det bare er en anden mulighed, en fødselsdag, eller hvad ved jeg. Man kan også tage på nogle forskellige udflugter, en biltur, hvis man har mulighed for det. Ja, bare lige en lille idé her fra mig af. Her er det Top Gun og Kongens Have.

0: lørdag eftermiddag på Klitholm med æteren takket være blandt andet
1: Rnet. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på airnet.dk.
2: Danmission Genbrug Sønderbyvinge 2 i Ringkøbing. Butikken afhenter gratis gode genbrugsting og møbler og tømmer efter nærmere aftale dødsboer. Ring blot på telefon 97 33 86 00 for nærmere aftale. Butikken har åbent hverdage kl. 9.30 til 17.30 og lørdag kl. 9.30 til 13.30. Læs mere på genbrug.danmission.dk/ringkøbing. Du kan også blive frivillig i genbrugsbutikken. Danmission Genbrug i Ringkøbing.
3: Fisk er en dejlig spise. Besøg derfor det lille fiskehus på Bukhavn. Her kan du vælge mellem alle slags fisk. Det lille fiskehus på Bukhavn.
4: Røde Kors Butik, Søndergade 23 i Hvide Sande. Stort udvalg i tøj og nips.
5: Mida Byg Hvide Sande udfører alle opgaver inden for tømmerbranchen. Ring 20 48 33 04. Du er sikker på at modtage prima service før, under og efter opgaven er udført. Se mere på mida-byg.dk.

Shawn Mendes og Styxis. Nu får vi lidt Anastasia. Det her, det er fortsat Radio Klitholm lørdag eftermiddag. Tusind tak, fordi at du lytter med.

0: lørdag eftermiddag på Klitholm med jæderen takke være blandt andet.
1: Se hvad Mida Byg ved Sandekant på mida-byg.dk.
2: Fisk smager godt, og det er sundt. Oplagt valg, Slusens Fisk og Røgeri, Bedingsvej 71, Hvide Sande.
3: JA Sko i Nørre Nebel, sko til hele familien.
0: Skjern Produktforretning 97 35 09 05.
4: Ringkøbing Landbobank, din lokale bank.
5: Jakobsen El i Hemmet og Lydum. Se mere på jakobsenel.dk.
6: Hjemmeoptik, Danmarks mobile optiker, tilbyder synsprøve ved køb af nye briller i hjemmet. Ring til Trine Pallesen på 25 74 60 11 og aftal tid. Eller se mere på hjemmeoptik.dk.
5: Sponsor Knud Christensen Lydum.
7: GP Service i Skjern. Altid et godt valg. Privat- og erhvervsrengøring, vinduespolering, hjemmehjælp, hovedrengøring og meget mere. Ring til 96 80 01 90.
8: Ved Sande Tagrens, skal I have renset og malet jeres tag, så ring 97 31 21 42.
5: Skjern Bank, en personlig bank med nærvær, kundefokus, handlekraft og ordentlighed.
9: Iscaféen i Hvide Sande, her får I den bedste is.
10: Kristendemokraterne, vi kæmper for det gode lokale liv.
0: Grossisten og Wagner i Nørre Nebel, åben søndag fra 10 til 14. Vi har altid et godt tilbud til dig.
11: Der er en lille time tid tilbage. Her der får du lidt bro, og jeg vil lade lyset brænde.

0: Radio Klitholm. Reklamer.
1: Radio Klitholm har været vestjydernes lokalradio i over 30 år. Skal vi tage 30 år mere? Så meld dig ind lige nu på 97 31 23 44. Læs mere om medlemskaber på radioklitholm.dk/medlem.
2: HS Ring.

0: køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
2: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
3: Unik Biler i Skjern. Salg af biler. Se hjemmeside ubiler.dk. Vi er autoriseret værksted. Vi servicerer alle biler. Vi glæder os til at se dig. Unik Biler i Skjern.
4: Forårspriser hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing. Nordic Markiser i kassette med motor og fjernbetjening. Priser fra 19.995. KE Havestue Pergola efter mål og ønsker. Fås med vippetag. Kom ind i butikken og se og prøv den. Udvendig solafskærmning. Screen med motor og fjernbetjening. Vævet er gennemsigtigt og sender op til 69% af solens varmestråler retur. -20%. Insektnet til vinduer og døre. -20%. Velkommen hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing.
3: Du har nok hørt om tørrede daps, men har du egentlig nogensinde smagt en? Kristi Himmelfartsdag den 14. maj har du muligheden, når vi fra kl. 11 til 14 serverer gratis smagsprøver på Meteasvej i Hvide Sande. Vi har simpelthen spærret vejen af, og traditionen tro booket Morten Rune Trio til at spille god musik. Butikker og spisesteder holder åbent, og vejrudsigten siger godt handelsvejr. Læs mere på hvidesande.by. Vi glæder os til at se dig til Adaptsdag.
5: Velkommen til Uisåren.
4: Hos tømmerfirmaet Bøger og Vang får du håndværk, der holder. Udført af erfarne tømrere, der går op i detaljen. Uanset om det er renovering, tilbygning eller specialløsninger, står vi klar til at hjælpe. Tømmerfirmaet Bøger og Vang. Bedste kvalitet hver gang. Ring på telefon 30 48 49 01.
6: Radio Klitholm.
7: 35 år er det siden, at Danser med Drenge debuterede. Det får jeg en snak med Ida og Claus om i programmet Tæt på på Radio Klitholm onsdag kl. 17.
8: Det kræver en god vedligeholdelse at holde din bil sund. Grønbjerg, Plade og Autoværksted i Spjald laver forsikringsskader og syner din bil. Men vi står også klar til at hjælpe dig, uanset om det gælder olieskift, bremser, dækskift, rodereparation eller f.eks. opretning af din fælge. Kontakt Grønbjerg, Plade og Autoværksted på telefon 50 55 78 12.
9: Klinik Oranga Tarm Idrætscenter. Her tilbydes massage og rækkehealing. Og tidsbestilling foregår på www.oranga.dk, telefon 42 31 95 06.
4: Borg Festival 2026 tilbyder i år musik med Lucas Graham, Knax, Andreas Odbjerg, TV2, Paul Krebs, Annika, Spar 2 og mange flere. Musik for alle. Det bliver alle tiders festival. Fra 29. juli til 1. august. Køb billetter på borgfestival.dk.
10: Det er godt nok en ordentlig mobbedreng af en campingvogn, du har stående her, Søren.
11: Ja, den er ikke til at komme udenom.
10: Hvor meget vejer sådan en bandit?
11: Lige omkring de 2 tons.
10: Ja, så bliver den sgu ikke nem at flytte med en Fiat Punto.
11: Nej, men vi kører dem også ud for kunden på campingpladsen.
10: Flytter I campingvognen for dem?
11: Ja da, det er slet ikke noget problem.
10: Tunerar, mand, Søren.
12: Sørens Camping. Teglvænget i Herning.
13: Ja, og hvor skal vi så aflevere de nye Relax-sofa? Jamen, den skal leveres

0: Her er din lokale radio. Hos Møbeldrømmecentret har vi relax-sofaer til halv pris.
1: Hvor blev du af? Hey, du glemte din sofa!
2: Radioreklame er, hvor dine kunder befinder sig. Radioreklame i Vestjylland får du på 97 31 23 44 eller på reklame@radioklitholm.dk. Se mere på radioklitholm.dk. Det er slet ikke så dyrt, som du tror.
3: Velkommen til den store tandquiz og dagens spørgsmål. Der er to kandidater til et job. Morten har pæne tænder, og Ulla har mindre pæne tænder. Hvem får jobbet? Nemlig, du har fuldstændig ret. Sunde tænder vinder altid. Få en tandsikring 20-40-60, så er du sikker på, at du har råd til den rigtige behandling. Gå ind på dansktandforsikring.dk og læs om alle fordelene. Dansk Tandforsikring. Nul huller i økonomien.
4: Du lytter til Radio Klitholm.
5: Udsendelsen præsenteres af JP Sound. Salg, service, installation og udlejning af lys- og lydudstyr til butikker, restauranter, mødelokaler og virksomheder med mere. Udlejning af anlæg til alt fra private fester til koncerter. Husk, vi har også karaokeanlæg til din fest. JP Sound. Ring 40 34 95 66.
6: Har I et sommerhus og overvejer at leje det ud? Så skal I vælge udlejning gennem Sol & Strand. Her er ingen binding. Se, hvad I kan tjene i dag. Prøv Sol & Strands prisberegner på vores website sologstrand.dk. Sol & Strand har mere end 40 års erfaring med sommerhusudlejning, og vi udlejer gerne jeres sommerhus. I får én fast ejerrådgiver, attraktiv forsikringspakke, det er nemt og gratis at komme i gang, og der er gode penge at tjene. Faktisk er 47.900 kroner af lejeindtægten skattefri i 2025. Find ud af, om sommerhusudlejning er noget for jer. Besøg Sol & Strand på sologstrand.dk eller ring uforpligtende på telefon 99 44 44 40.

glad skal verden med sådan en som mig? Ja, den sang, som Andreas Odberg fik skrevet i et program, hvor man skulle lære at skrive en sang. Og den er egentlig blevet meget god, synes jeg. Så du fik den her på Radio Klitholm. I timen her, der skal vi høre lidt omkring en musiker, en sang andet, kan jeg afsløre, hvem det er. Ja, vi kigger på det lidt senere. Først er Britney Spears. Hende er det ikke i hvert fald i dag. Baby, one more time.

0: lørdag eftermiddag på Klitholm med jæderen takke være blandt andet.
1: Se hvad Mida Byg ved Sande kan på mida-byg.dk.
2: GP-service i Skjern. Altid et godt valg. Privat- og erhvervsrengøring, vinduespolering, hjemmehjælp, hovedrengøring og meget mere. Ring til 96 80 01 90.
0: Grossisten og Wagner i Nørre Nebel, åben søndag fra 10 til 14. Vi har altid et godt tilbud til dig.
3: Jakobsen El i Hemmet og Lydum. Se mere på jakobsenel.dk.
1: Ved Sande Blikkenslagerforretning. Primære arbejdsopgaver. Blikkenslagerarbejde. VVS. Ventilation. Varme og sanitet. Se mere ved sandevvs.dk.
3: Skjern Bank. En personlig bank med nærvær, kundefokus, handlekraft og ordentlighed.
4: Fisk smager godt, og det er sundt. Oplagt valg. Slusens Fisk og Røgeri. Bedingsvej 71, Hvide Sande.
5: Ved Sande Tagrens. Skal I have renset og malet jeres tag, så ring 97 31 21 42.
3: Sponsor Knud Christensen Lydum.
1: Vestel, din lokale Hvide Sande elektriker. Alt inden for elarbejde, hvidevarer, varmepumper og alarmer. Kontakt os på 97 31 25 45 eller se mere på vest-el.com.
6: JA Sko i Nørre Nebel. Sko til hele familien.
3: Hos Rekordcykler handler det om troværdighed.

Freja og Jeno Ladybird. Nu får vi en duet. Den ene halvdel er Clean Bandit, og den anden, ja, du husker garanteret vedkommende, hvis jeg siger Rather Be.

0: Sigel og Crazy. På den anden side af lidt sponsorater, der skal vi i gang med at se lidt på dagens sangende. Radio
1: Klitholm. Lørdag eftermiddag på Klitholm er jæderen takke være blandt andet.
2: Rnet. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på airnet.dk.
3: Danmission Genbrug, Sønderbyvinge 2 i Ringkøbing. Butikken afhenter gratis gode genbrugsting og møbler og tømmer efter nærmere aftale dødsboer. Ring blot på telefon 97 33 86 00 for nærmere aftale. Butikken har åbent hver dag kl. 9.30 til 17.30 og lørdag kl. 9.30 til 13.30. Læs mere på genbrug.danmission.dk/ringkøbing. Du kan også blive frivillig i genbrugsbutikken. Danmission Genbrug i Ringkøbing.
4: Fisk er en dejlig spise. Besøg derfor det lille fiskehus på Bukhavn. Her kan du vælge mellem alle slags fisk. Det lille fiskehus på Bukhavn.
5: Røde Kors Butik, Søndergade 23 i Hvide Sande. Stort udvalg i tøj og nips.
6: Mida Byg Hvide Sande udfører alle opgaver inden for tømmerbranchen. Ring 20 48 33 04. Du er sikker på at modtage prima service før, under og efter opgaven er udført. Se mere på mida-byg.dk.
0: Vi kan ikke trække den meget længere, for vi skal i gang med dagens sangende lidt omkring Anna David, der jo blev født den 2. december 1984. Hun er både skuespiller, sangskriver, sangende og det hele. Hun begynder at spille musik som fireårig, og dengang var det faderens trommer, der var den helt store interesse. Og siden han op i teenageårene, der kom hun også til sangundervisning sammen med hendes storesøstre. Og hendes karriere begyndte i 89, hvor hun fik en lille skuespillerrolle i Lars von Triers Danser in the Dark. Og siden han, så fik hun også en pladekontrakt. Det var i Tyskland, dengang hun blot var 14 år. Lad os da lige få lidt musik, tre sange med hende, og denne her, den kender vi godt.

0: Anna David, tre sange. Først en radiovenlig version af Fuck Dig, så er det Fighter fra 2016, og Kun Os To fra 2018. Og Anna David, ja, fik som sagt sit gennembrud i 2005 med den første single, vi hørte. Og ja, i 2006, der deltog hun i Vild Med Dans. I 2007, der udkom hendes andet album, og det hele, det gik bare så stærkt for hende. I 2009, der kunne man følge hende i TV2's serien Store Drømme, hvor hun spillede en elev på en drama- og musikskole. Og så har hun også været med i Toppen af Poppen på TV2. Det var i 2011, hvor hun var sammen med Jokeren, Shirley, Lars H.G., Iran D.D. og ikke mindst Dorte Kolo. Ja, lidt omkring Anna David. Der er musik fra Dua Lipa og Don't Start Now lige om lidt. Radio
1: Klitholm. Lørdag eftermiddag på Klitholm med Jæderen, takket være blandt andet.
2: Ved Sande Blikkenslagerforretning, primære arbejdsopgaver, blikkenslagerarbejde, VVS, ventilation, varme og sanitet. Se mere ved sandevvs.dk.
1: Akaklyd, stedet hvor venner mødes.
2: Vestel, din lokale Hvide Sande elektriker. Alt inden for elarbejde, hvidevarer, varmepumper og alarmer. Kontakt os på 97 31 25 45 eller se mere på vest-el.com.
3: Fisk smager godt, og det er sundt. Oplagt valg, Slusens Fisk og Røgeri, Bedingsvej 71, Hvide Sande.
4: Kristendemokraterne, vi kæmper for det gode lokale liv.
5: Ved Sande Tagrens, skal I have renset og malet jeres tag, så ring 97 31 21 42.
1: Rekordcykler træffes på 97 36 60 43. Grossisten og Wagner i Nørre Nebel, åben søndag fra 10 til 14. Vi har altid et godt tilbud til dig.
2: Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing.
1: Sponsor Knud Christensen Lydum.
6: JA Sko i Nørre Nebel. Sko til hele familien.
1: Skjern Bank, en personlig bank med nærvær, kundefokus, handlekraft og ordentlighed.
2: Se hvad Mida Byg Hvide Sande kan på mida-byg.dk. Så kom on,
7: keep smiling. Faster Oikos støtter det lokale erhvervsliv, sponsorerer sporten og foreningerne. Men det allervigtigste er dig, der har valgt Faster Oikos. Det er dig, vi arbejder for. What a wonderful day. Faster Oikos, din selvstændige andelskasse med stærke værdier.

Eftermiddagen her på Klitholm er til vejs ende. Jeg hedder Brian Pedersen. Tusind tak, fordi du lyttede med. Husk at holde radioen her på din lokale radio. Her er det TV2 og de første kærester på månen. Rigtig god weekend.

0: Radio Klitholm. Reklamer.
1: Sponsor for 104,1 MHz.
2: Så kom on, keep smiling in the sun.
3: Faster Oikos. For fællesskabet i dit lokalsamfund. Jo flere vi er, jo stærkere står vi alle. Faster Oikos. Din selvstændige andelskasse med stærke værdier.
2: For a joyride.
3: Find os på fasteroikos.dk.
4: Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikker, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
5: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte.

0: Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Sponsor for FM 104,5 MHz. Esmark Feriehusudlejning. Hos Esmark giver vi din ferie og din udlejning medvind. Få ro i sindet, luft i økonomien og vind i håret. Se mere på esmark.dk.
2: Unik Biler i Skjern. Salg af biler. Se hjemmeside ubiler.dk. Vi er autoriseret værksted. Vi servicerer alle biler. Vi glæder os til at se dig. Unik Biler i Skjern.
3: Hos tømmerfirmaet Bøger & Vang får du håndværk, der holder. Udført af erfarne tømrere, der går op i detaljen. Uanset om det er renovering, tilbygning eller specialløsninger, står vi klar til at hjælpe. Tømmerfirmaet Bøger & Vang. Bedste kvalitet hver gang. Ring på telefon 30 48 49 01.
4: Hvis vi styrtede ned.
3: Herning Rocker 2026. Kom til fest med Rasmus Seebach, Medina, Tobias Rahim, Benjamin Hav og familien, Gnex, Mads Langer, Queen Machine, Andreas Odberg, Jonah Blacksmith og Burhan G. samt mange flere. Start festen og køb billet på herningrocker.dk. Og så ses vi som altid den sidste weekend i maj.
5: Skal udlejningen af dit sommerhus være en god oplevelse? Hos feriepartner Hvide Sande Søndervig tager vi udgangspunkt i dine behov og sikrer dig den bedste udlejning. Du er som sommerhusejer med til at skabe liv lokalt, da et overskud i feriepartner Hvide Sande Søndervig går ubeskåret til Holmsland Klit Turistforening, som geninvesterer det lokalt i turismeskabende aktiviteter. Kontakt os allerede i dag på telefon 96 593 593 eller besøg os på vores kontor ved Slusen i Hvide Sande. Feriepartner Hvide Sande, din lokale sommerhusudlejer.
6: Skal du have din bil undervognsbehandlet, så lad Vestjysk Antirust i Aarup klare arbejdet. Vi anvender de bedste materialer og metoder, det giver den mest effektive rustbeskyttelse i alle hjørner af dit køretøj. Vestjysk Antirust. Telefon 30 33 51 02.
7: Radio Klitholm er i æteren, takket være blandt andet Seaside Group Hvide Sande,
8: Willy Poulsen Skjern, No Dig,
7: Ringkøbing Landbobank,
9: Klitens Borgforening,
7: Hvide Sande Havn
10: og tømrerfirmaet Mida Byg i Årgab.
11: Hos Seaside Group er din trivsel i centrum. Bliv en del af fællesskabet. Gå ind på seasidegroup.dk og se de aktuelle ledige jobs. Du er også velkommen til at sende en uopfordret ansøgning via vores hjemmeside. Vi glæder os til at høre fra dig.
12: Besøg Borg Kro ved bunden af Ringkøbing Fjord. Vi tilbyder hyggelige lokaler, hvor vi serverer dansk mad, der følger alle traditioner, præcis som mormor gjorde det. Også som takeaway. Kroen følger årets gang og byder på noget særligt efter højtider og årstider. Blandt andet åleaften, mortensaften og julefrokost. Og hver søndag serverer vi søndagsmiddag. Kom og lad Borg Kro udgøre rammerne for din overnatning eller dit selskab. Vi glæder os til at byde dig velkommen.
13: Kunstnerboligen i Hvide Sande. Kunst helt tæt på. Har du lyst til at opleve kunst, mens den bliver skabt? Og tag en snak med kunstneren bag. Fra den 4. april til den 28. oktober 2026 flytter skiftende kunstnere ind i Art 56 på Gammelhavn 9 midt på Tyskerhavnen i Hvide Sande. Her holder vi åbent studio lørdag til onsdag kl. 13-17. Du er velkommen indenfor i atelieret, hvor kunstnerne både bor og arbejder. Hver kunstner er i boligen i 14 dage, før stafetten gives videre, så du kan opleve mange forskellige udtryk og værker blive til hen over sæsonen. Kom forbi, mærk stemningen og se kunsten tage form helt tæt på. Vi ses i kunstnerboligen Art 56 på Tyskerhavnen.
14: Velkommen til Uisåen.

Skab en enestående atmosfære i dit hjem med DKC Maleteknik. Debbie står for den professionelle ekspertise og udfører malearbejde inde og udendørs. Hun er også behjælpelig med spartling, tapeter eller New Yorker gulve. Ring på telefon 50 99 94 44 eller se mere på hjemmesiden dkc-maleteknik.dk. Lad din fantasi få frit løb. Hun står klar til at gøre det til virkelighed.

0: Radioreklame er, hvor dine kunder befinder sig. Radioreklame i Vestjylland får du på 97 31 23 44 eller på reklame@radioklitholm.dk. Se mere på radioklitholm.dk. Det er slet ikke så dyrt, som du tror.
1: Du lytter til Radio Klitholm.
2: Udsendelsen præsenteres af JP Sound. Salg, service, installation og udlejning af lys- og lydudstyr til butikker, restauranter, mødelokaler og virksomheder med mere. Udlejning af anlæg til alt fra private fester til koncerter. Husk, vi har også karaokeanlæg til din fest. JP Sound. Ring 40 34 95 66.
3: Har I et sommerhus og overvejer at leje det ud? Så skal I vælge udlejning gennem Sol & Strand. Her er ingen binding. Se, hvad I kan tjene i dag. Prøv Sol & Strands prisberegner på vores website sologstrand.dk. Sol & Strand har mere end 40 års erfaring med sommerhusudlejning, og vi udlejer gerne jeres sommerhus. I får én fast ejerrådgiver, attraktiv forsikringspakke, det er nemt og gratis at komme i gang, og der er gode penge at tjene. Faktisk er 47.900 kr. Af lejeindtægten skattefri i 2025. Find ud af, om sommerhusudlejning er noget for jer. Besøg Sol & Strand på sologstrand.dk eller ring uforpligtende på telefon 99 44 44 40.

0: Udsendelsen præsenteres af JP Sound. Salg, service, installation og udlejning af lys- og lydudstyr til butikker, restauranter, mødelokaler og virksomheder med mere. Udlejning af anlæg til alt fra private fester til koncerter. Husk, vi har også karaokeanlæg til din fest. JP Sound. Ring 40 34 95 66.
1: Har I et sommerhus og overvejer at leje det ud? Så skal I vælge udlejning gennem Sol & Strand. Her er ingen binding. Se, hvad I kan tjene i dag. Prøv Sol & Strands prisberegner på vores website sologstrand.dk. Sol & Strand har mere end 40 års erfaring med sommerhusudlejning, og vi udlejer gerne jeres sommerhus. I får én fast ejerrådgiver, attraktiv forsikringspakke, det er nemt og gratis at komme i gang, og der er gode penge at tjene. Faktisk er 47.900 kr. Af lejeindtægten skattefri i 2025. Find ud af, om sommerhusudlejning er noget for jer. Besøg Sol & Strand på sologstrand.dk eller ring uforpligtende på telefon 99 44 44 40.

Dagens sidste udsendelse har netop forkælet dine øregange. Vi er tilbage med masser af god radio igen i morgen allerede fra klokken 9.